0: amo kwa ndakati zambe uzumweza tsapano.
1: Apa likune sapa gasolina ulo malimidu ya nuyambu ya mpingisika?
0: Malimidu ya mwea tuya ya kalangarisha ya mburu zinangu rukusiasia dufagi kuti gazuni ya kume kunesa mazitimbenda basi tingabu na gazuni vene nkubole menda puzina basi chipoloverali pangono shirana mbaruza re ora boruja refinaliri funamora mbarenga mwarae kwa ndaka bashisiri shizajua sabazi zika mwadolimu shiwanisi malimidu ya techifamba.
1: Ambaramba kuti aikem zugubu bangu?
0: Ambaramba rifuna nifeja rifi gulisira wanya zugubu wali rifuna wale anamora na karo ndo rifuna riki gule gazuna ripase iyo.
1: Iyo pa kulewa bzotopo ambayebo kuti panawantu mwe ambashita malimidu ya ambalifunambo gazulinalo kuti aikemorori kuti atiziri minda yao.
0: Timbesha kwa ndari vala maboraya na marope fiwa kule pa funaba gazi wa tizi minda marinada. So imo rifuna zani. Funamunta na mora ndi anagaru ndi gule gazine vike. Pararani mwebo ya nyamaburujamu. Sawanabu mkwansi gule sabano fiwa. Mbabwerera zarenga morayo. Kwenda basi kabacheseri kuzajosa gazine. Tiriza basi firinga imiwe limidi yati shimbelera mbuyo.
1: Mukakaika mmota mushizachosa mmota kuendesa nchigubu kuti muike mutanki yanu ayai muike mumotori wanu imwepo kuchosa mmota kuendesa po muchigubu mbadzadzara chigubusho
0: ya mbadzadzai mbakaja gazuna ngo chai kumbuluka rimpemwere sori mbadzona imera timwere nayo ili basi nikwanisa parisia basi mudefena ifano
1: imwepo motori wanu mumemba parisa basa nyatanda muno kuti mupfuwe madzi mukwanise kuthiriza ambapita magaba mangasi ayai malitru mangasi gazulina
0: motori watifana mapita 3 litru imeyo napita motori umweyo Tumiringa gula kule minja kinyentu, mwuzua shari mbacheseri tankibozi na metade. Maso mbure timba mani basi mbazona kutayeba zimuna uzona dienangu, zamani za tizi mbure tuyo.
1: Ndiye mwaliwa kutipa ntawezinozi, bzumu mwabzalakali ni mwuriwa wakufi. Bzumu mbashita ukara na ntaweyashi kuti miezinu inu intemila ubzalakufi, miezinu inu intemila alfasi, miezinu inu intemila matomati. Ayayi mbondo kufuna mbondi mwepu kuti ndinawe pafubi ni mbeu ya ntundu wakati ntibzali mwe.
0: Na zozu mendena jana madara. Madara mwena figa ya neno nchifati kada umbua kuti kumuri kada dola janero kofi. Kafunareza figa mozumunu na wabirirunu ni kafuna jako vio wenda kamarambo. Jaru tusembeo za alfasi. Marumaribu jamba kami angu rimpumwe kutulaya na maruwaba kale jaya kwenda shendi nangia kubara. Timbazikyo sa alfasi na marumariru angula alfasuri na genitiru kumpasa marumariru. Yeshi wanisa washa bizashi wanisa ufamba gula kofi. Alfasi na marumariru wabu na poka gulemburi na ngubomu.
1: Shimanga, sabora, ajo, repojo, zumae bzutani mumba bzalamba munu.
0: Munumune repojo likedezeza kubzara mbuyo mbuyo omu. So, zida zivonesa kuti tempe mpebo ine repojo amba funa mankara bafuwa fubi. Kwa mfano munu rembele tso kama nkwara. Timba zi repojo katempo izinji nati. Timba mbazara mngari kambinangu kamburu kangunu ngunu. Kuswanti pala wanisi kujia basi. Nia repojo amba funa mankara na mpebo amba vanyere nsawa wana kwenye. Gwara funa mankara kundu tindele tso rembele kalini. Yulisa bojia timba zara mbolini. So, nipzinangu Kumbani mbira probleme nangu ya mabulu na ndatumo mbeiroma mbafuwa mabulu. Mbira nangu mabulu ya ngapita, mba maruja shimakajinezi za kumusi riba gali ye muntui ya libe mbukubiri, mba nesavomu. Yusi shimangashi ya kutuwa kujaru mbandoleka.
1: Mabulu yo ya kabuila mamune mba tawira shimangashi ya kazakumana kofiyu, matomati, alfasi, mba jalini.
0: Nade mba jalini, soa mba ndosi ya mba sirivo. So shimangashi wa ani nsale pala yu kujia. Mba chuchulata wakupika mwanaka mwanako mejuliwa kaji. Ifanu mbili katzemuendera mbole kule mba zirindini mbolini. Mbulu ya chola mtangamu jara mbazona repa ndiye mbulini fela mbusia.
1: Ndiye mkulua kuti mwense mbashita basa la marimidwe nyatandamuno mayamba katikiriki na basa la mwela la marimidwe ayayi panawinangu mwe akada gona mimo akada digira kuti adzambe kutokulukuni.
0: Tempe mwe ino ya figa ino palibu mtanga gona mwimu ya zona mburashi nyatandamuno. Aliense mtu akumunga chiparabasa shuona kuti ningeimida paponi. Tengwe wakalabana mazi ya karadzalaya ya karangari ya dabweza wantu mbu ya tempo ino. Japo muntu ndira gona potensi jara muga vararati shitabasa muno tuone ili tingafika na pare paponi
1: mbicha zomba gumana nazo nzibone ngamwe mabulu yomwe mukadale wayo na kunesa kwa gasolina komwe kushitaku basi ayai panapo mwe mbicha zinango zomba gumana nazo imwe
0: picha muno zizinji nipagumana nazo nango ekaradzo la shimanga mabulu yo ndiambari nesa muno muno na vantu mbo nangomba kakhala kupiramo na njira imbe komwe dafusia njira balanza tambavire anangombo jama bweramo nyama njama marale mbonsa ponyongora masiripo nango tempesinga kala alfaseja kwanisa wafika bashirisha inde vale timba kalidia nishira nango shaona cha basari mijini na ora
1: tikafuna kuona hapa telepa ninga gole da malari mbangasu mwemuda patakari umwe akafutula boku kutia kubireni zintu zanu madimba mwemuno nyartanda
0: gole da malari daoneka daoshiri ya wantu wa vene mpata ntaru panaruwana runango kabala diyo pumpuhiri darubasa midida pangono narabashile rumbo na retuwa kulakule rumbo kutasia mbakazi mimu ambabirambo shupunyongola shifika muimu wa shikona ngarani ngataka zao ngataka gula kwa ntoko wa ibu ishita gula kwa shabu nyongola masi ya moda apata da basa basi mdida pangono kutumangwa na kushu mpona mpozo shita pomwe
1: mdida ya shida kare ntundubuni muda kwansa mamuno muda ndana kuna apulisha zida kare tani
0: denda na kuna apulisha ndo amba zwa birenga mdida kwa lifari nga zwa birenga mdida ife apulisha ndo anadila kutu munga panambafa buwa nainu kuno ife denda kwa basi ya apulisha wada birenga mdida ife daona urepa marupa siya mdida hapa ife tatanimbo takomedo ife daona

Vezeri watu mkati mwandimi yomuimpiti nae kumashubese ya lido nsiku ya chitatu. Kupita kwa nsiku kumi za mwezi muno umuimpiti nae kuchukira manja mwaradhi Musambikitete. Nintawe ya kuti tiku tifiki na mabasa yatu yomu kazinji kazinji jimbabu kubasirani. Bandawe kumi tibitome na ntawe zipemba wumu mtu muzafi kukani zatu zomu ipeti nazo chukura kunu kuradzi Musambiki. Mukazimara kupa kukani zozo nchipatano na nzatu wa nchipurigizi tititizafiki na ndime yatu yomu iti zakare ya nkani zomweza nchinyungu. Mukazimara kumba zomwezo jizwisu nyimbo zatu za huku na huku. Bandawe kumi ni nkani za nchipurigizi nkati mwanchiga uchino wanzatu wa kikiru kikiru mpunga pserena. Kumi na ibozi za kumaputu ndibulika zamara zozo mpumu titi zafike na zatu zalero.

Mario Game nomwe ali kufika na mabasaya ndipo kunchini kuna mwanzango Bartolomeo Luis Paquet wawiri watu tiri kuti titambiri na viziri watu much best ya liru nsiku ya chitatu.

Ny teny mpoanjato. Ushamwari bwantsiku zino nkubiri. Ukatulibe kubiri tsoka ndako. Penulibe kubiri. Dzwiratu kuti tsoka ndako. Machitika peseru watu.

Tatenda mkwatu Adriano Big One pakutibwedesera nkhani ningazozi. Nthawi iliyense abeseri wathu titi tibvane na anzathu ku Maputo. Pakudikira kuti tikubwedesereni bzobzo mkati mwandibe mwino yomwe ife tinayo abeseri wathu. Tiri kubveka nakuti ibva mkati mwa basa ningalimweri. Lomwe nthawi ninga ino mukuti ibva pa veseri wathu panu pa radio Mosambiki tete. Ndipo nthawi ninga ino ayayayay

0: konai baba kweni ndiri mwana wenyu chaiyeyi here kana kuti ndiri mwana wekuwana
1: ah iwe indakubvunza so unobvunza zvinhu unoziva petsi yako ikanyorewa kuti chi akona ikanyorewa zita yangu liwishi
0: iye nokuti kabatiro kamunondiita baba ka akaratidze semwana wenyu chaiye
1: choka iwe hauna kukwana.

0: Wensi ambakara wanzozo. Pakari pano kuna gari mitenga na njira zomwe ziri manja mwa wantu wa mchimizu. Omwe haka undo kufikiridwa na chirombo iwana huko mwense wakuchitangisa.
1: Fadhi situasani di afujentari.
0: Kafambidwe kabasa la kwe kabzizindikiro mumumuna mvufu wa bzirombo kwenye kuna anyakoko hoko magumikulo matawari na magombia kumaputu ninga mumwe aliwira a Mariamu Jose wako una zakatu kulilika pansi na jachiringedwe. Boma nzikumuno likukona lini? Pakupoza kuchilu wapa, lapeleka chirango kuna makampani ya okombu inkati mwa mchiga uchetet. Ndipo kuti iti kare uwakupa na kufisisa kukani ningemwei na ye wanzato Manuel Cruz.
2: Nkanzi mwaza feka zini kula wakuna makampani kumina mawiri. Yomani kumbatukoza basa la okombu kunyanza ya kuwalbofera kawara basa. Mbomara kawara basa inkati mwa mchiga uchetet. Yadata mbira ndafuma mulandu anti-multa. Kani ya feka na umwe alinkonera za ukombwe na nyanza nkati mwa chikao chumcha tete mpuya Augusto Luis. Mpuya Augusto Luis alalewa za kubiri za kwalira 4 majoni za metika ashu makampania. Zifanika kuta alipiri kuna likulu lao na tangu la kutugosa kipa basa la ukombwe. Ndipo nagatutidwe kantulu wa kusiana siana wa nsomba. Adalewa kuti awa adawapasa ndavuma mulandu na tangu la kusindikira kuti azinji wa iyo akatukoza mabasaya sema tsamba yache ndipo inawa kama meza mbuto za kuletsedwa. Ndipo wapa daona kuti karibu ino kuti tiwachenjeze ndipo achiripira msumo iyo adaponya. Adasamikiza mbuya Augusto Luis.
3: Os pescadores semi-industrial são proibidos a pescar até uma determinada distância entre...
2: Aya ni makampani yomu elibu kutia kwanise kutukosa mwede mabasa yao ya ukombwe. Ndipo tiri nkupereka pomwe ndafuma mulandu anti muta kuna wale omu anabasa la kumbatuta ntundu kusiana sana wansomba makamaka ntundu wansomba za chikowa. Tilapia, pakuona kuti ndawe zinangu, alinkumba tuta, alinkumba nyamula nsombazi. Somwe ziribe sensere wache, haitidi ziribe kulebedwa kuti zita kulidwe, ayai pashituwe maronda kushpandisha nsombazi mwe. Zinangu, zikanatu kwana ndawe yache, kuti zikulisidwe, ndiye ndawe zinangu, tikawona ni nsombazi mwe za medzidwa, ndawe kanatu kukwana. Zinangu ni bziri mza kuti omari kumameza nsombazi, alikumbasimeza mbuto somo sida litsidwa. Ndipo opa tukumbachiniza mbuto. Tukaribu ino kuti babasa nsenea. Tukogozi na kulimegeza la mulu moliripo. Ndipo nakukonza matamba yache.
3: Vamos sanciona. E exatamente que nós estamos sanciona.
2: Mafala ya mbuya Augusto Luis. Umalikonera zanyanza na ukombwe inamari. Nkati mwanchika unja tete. Pakulewa kuchipakura marali. Ada pereka ndafuma mulandu antimulta. Kuna makampani kumina mawiri. Yomu tufunika utalipiri kubiri za ukwanira ukwatri majonshi za meti.
0: Kalimuan zato, Manuel Cardozo na zato zalero. Bartolomeo Luis Paquete wakupatikisero na Clayton Banda alikunchini ndipo. Muno mstudio kupasirani zensi nkanizi ni Mario Gaemo Omari Nkuti, Rati Yumu Sambike. Kali, nalero mkatu mwa makulima kumashano. Kutumikira Mosambiki.

0: Mat Ferrari.
1: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kandirendere zikuzi za kampani ya Spaceliner.

0: Siyansa mutemba ali nafe nafe ya Ray Dujireji kutete ya kwenye mabira kutete ya nditu limozi kumfetsera Mosambiki João Alexandre Nsawi ya chuka pina ya kutete berendi ya Afrika
1: Tswana ndi dziko lomwe lipezi kwa Afrika kuno we lidziwika bwino ndi munene siyana kwatizapo ma mtsinje wa Okavango Lahari komanso chuma chake kudali mwala wa ntofu wa diamante ni ntchito ya soko palendo imeneyi ndiyo nkhani ya lero ya programu ya mbiri ya anthu.

Ikati juo ni mafugo aantu omwe akalan zwa Botswana fugo loyamba ndila atswana la jwiri ndila akalanga potsagana ndila sani ndi mafugo uena angona ngono pokuza antu ena omwe akalan zwa Botswana pali azungu ndi amwenye omwe

0: Mlonje omvera. Pakampani akulu-akulu mdziko muno akuyenera kulimbikitsa anthu midzi kutenga nawo mbali pachitukuko. Boma lado akutetele kugwiritsa ntchito ndalama zoposa 3,200,000 za mthumba lakuyezera chitukuko cha madera. Malawi ndi Mosambika afuna kuuza mphamvu pa ntchito za mtengatenga ndi mtokoma pakati pa maiko awiriwa. Mungani za mchigawo chatete ndizo njezirapo tirindizi koma sasina muli ndi ine firm takedown ndipo amene akongolera kunchiniku ndi Joaquin Kasheva. Khalani pomwepo. Makampani akulu-akulu mdziko muno alangizidwa kulimbikitsa anthu midzi kutenga nawo mbali pachitukuko potsatira zenerezo zomwe zakhazikitsidwa ndi akunduna. Izi zili mkati mwa lamulo lomwe lakhazikitsidwa mdziko muno limene mbali ina ya misonkho ya makampani a ntchito zosiyanasiyana a mgulu lija la Bolsa de Valores de Mozambique ithandizire kuti anthu midzi adzitenga nawo mbali pokweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa Bolsa de Valores de Mozambique watsimikiza kuti kukhazikitsidwa kwa mpamba mkati mwa makampani omwe ukupita kwa anthu kuthandizira pakugawa mofanana mapindu omwe amapezeka. Malingana ndi Gabriel Mutise kunenga pambali kwa anthu midzi pa ntchito za makampani kuchepetsa kulimbana komwe kumapezeka pakati pa makampani akulu-akulu ndi anthu kumadera omwe miphakati ikugwiritsa ntchito zachilengedwe. Ayambika masiku akudzawa akalembera wachikumu wa zipaso za umbadwa ndi kunzika amene cholinga chake ndikufuna kuti anthu onse mdziko muno akhale ndi zipaso zowazindikiritsa. Kalembera amene achitike maboma onse a mchigawo chatete achitika ndi ndalama za mtumba la banki yaikulu pa dziko lonse ntchito yomwe igwirike kubzolera kunduna-ona za mdziko ndi unduna-ona za chilungamo nkhani za malamulo ndi chipembedzo. Kalembera imwe achitike kwa miyezi isanu ndi umodzi akufuna afikire anthu omwe pa zifukwa zosiyana-siyana alibe chiphaso cha umbadwa kapena cha unzika zomwe ndi zofunikira kwambiri kwa Mosambiki. Gulu lina lililonse mukhala anthu osachepera pa 10 ndi 5 chiwerengero chomwe chidzitengera malingana ndi momwe zinthu ziliri kuboma lina lililonse. Mlembi wa boma mchigawo chatete Krishina Mafumu wapempha atsogoleri a maboma kuti akhale maso pofuna kupewa ntchitidwe oyang'ana nkhope kapena kugwiritsa ntchito maudindo molakwika. Ndalama zoposa 3,200,000 zikugwiritsidwa ntchito mboma ladowa kutete mundondomeko ya thumba lokwezera chitukuko cha madera Fidel. Pa onse adasankhidwa ndi mapolojiki 96 pa finali ndi 73 omwe adaperekedwa. Mtsogoleri wa boma ladowa malingana ndi dongosolo la mthumba lokwezera chitukuko cha madera Fidel wati pa 97 omwe adavomerezedwa 60% ndi achinyamata ndi 40 wa amayi. Malingana ndi Adamu Manonga asanayambe ndi mapolojekiti yawo amene adatenga ndalama zangongolewa poyamba aphunzitsidwa momwe angayendetsere ntchito zawo zamalonda. Asamaphunziro mboma la tete akutsatira njira zomwe zitseke kuchepekedwa kwa aphunzitsi. Ndimanena kuti azamaphunziro mboma la tete akutsatira njira zomwe zingatseke mphawa imene ilipo kamba kakuchepekedwa ndi aphunzitsi 42 komwe ali nako. Imodzi mwa izo ndi kuzindikira aphunzitsi amene adapanga maphunziro apamwamba koma akuphunzitsa ku pulaimari kuti asinthidwe ndi kukayamba kuphunzitsa msukulu za sekondari. Kuchepekedwa kwakukulu kuli makamaka ku mabuku a masamu, fizika ndi ena. Mkulu wa zamaphunziro achinyamata ndi tekinoloji mboma la tete Lucas Danger amalankhula izi lachiwiriri pa msonkhano era madongosolo amomwe nthambiyi igwire ntchito zake mbomali. Pali pano boma la tete lili ndi aphunzitsi zikwiziwiri kyakuti 2000 ndipo pachiwerengerochi anayi angolembedwa ntchito chaka chino. Muzonjezerapo tiyambe ndi Albert Langitoni amene wadza ndi nkhani imene kukamba zakuti malingani nyengo yozizira yomwe pano tirimo aza moyo kutete akuchenjeza zakukwera kwa chilengero chogwidwa ndi matenda okhudzana ndi kapumidwe. Albert Langitoni
1: aza umoyo mchigawo chino chatete achinjezaza kuchuluka kwa ntenda zobanika zomwe zikudzapo onje zilekandi nyengo yozizira yomwe yambikayi mchigawo cha dzina lomweli malingana ndi Maria João mkulu wa nthambi ya zaumoyo wa anthu kulikulu la zaumoyo mchigawo chino cha Tete tsopano zipatula za mchigawochi zayamba kulandira chiwerengero chokwera cha odwala omwe ausautsika ndi ntenda zobanika Maria João walangiza anthu a mchigawochi kukhala m'malo ochinga bwino povala moyenerera zofunditsa thupi makamaka ana popitiriza Maria João wapereka uphungu pofotokoza zambiri zomwe zikuyenera kutsatirida mnyengo yachisanuyi makamaka kukada
2: é importante que sempre que tivermos sintomas como febre alta
1: chofunikira kwambiri nkuthamangira kuchipatala mofulumira kwambiri tikaona zitsanzo za nthendayi tikatentha thupi poti kumeneko kukupezeka sharope ndi mtera olimbana ndi nthenda zobanika zomwe zikugulitsidwa m'malo ogulitsira mankhwala ifenso monga chipatala tikumalembera mankhwala mogwirizana ndi momwe odwala otentha thupiyo akuonekera polankhizanso amayi omwe ali ndi makanda kuti aziwamwetsanso sharope ana wawo sharope uja odzipangira okha posakaniza shuga anyenzi ndi uchi poti zimenezi zimathandiza kwambiri
2: receitamos também para as mães com crianças pequenas que façam xarope caseiro de cebola e açúcar cebola e mel ou cenoura e mel para ajudar no alívio da gripe
1: anali Maria João mkulu wa nthambi ya zaumoyo wa anthu kulikula zaumoyo mchigawo chino cha Tete kulangiza anthu a mchigawochi powauza zoyenera kuchita kulimbana ndi nthenda zobanika zomwe zikudza poonjezereka ndi nyengo yozizira yayambikayi mchigawochi
0: Malawi ndi Mosambiki afuna kukuza mphamvu ntchito za mtengatenga ndi mtokoma pakati pa maiko awiriwa nkhani yonsetu mwatsalane tsatane ndi Sergio Sixpence
3: gulu la akatswiri osiyanasiyana ochokera ku unduna wa zotengatenga ndi zomangamanga la ku Malawi likulumikizana ndi akuluakulu aboma la ku Mozambiki kuti amalize kugawa malo ndi kukhazikitsa dongosolo lofunikira kuti chitukuko ndi kasamalidwe kamadoko owuma kubera ndi nakala ziyende bwino pachifukwa ichi akatswiri ku Malawi anapita ku madoko a Beira ndi nakala zomwe zikuimira gawo la khama lomwe akuluakulu aboma la lilongwe akupereka kuti alimbikitse mwayi wopeza misika ya pa dziko lonse lapansi ku Malawi ndi kukweza kuyenda kwa katundu kudzera mu misewu ya ku nakala ndi Beira kukhazikitsidwa kwa madoko owuma kudzathandiza kukonza kayendetsedwe ka katundu ndi kusungira katundu kuchepetsa nthawi yoyendera komanso ndalama zoyendetsera katundu ndi kukonza kulumikizana kwa Malawi ndi misika ya chigawo ndi ya padziko lonse mlembi wa mkulu wa unduna wa zotengatenga ndi zomangamanga Afegus Gondowe akutsogolera gulu la katswiri aku Malawi pa ntchito imeneyi lomwe kuonjezera pa kuunika malo omwe akukonzedwa kuti akhazikitse madoko ake owuma lidzakambirananso ndi akuluakulu a dziko la Mozambiki pa nkhani ya ukadaulo magwiridwe anchito komanso makonzedwe amabungwe ofunikira pakukula ndi kuyang'anira zomangamanga ntchitoyi ikugwirizana ndi mapangano akuluakulu amayiko awiriwa kupatikizapo maulendo aposachedwapa ku One Stop Border Post ku Mwanza ndi Dedza kuti akonze bwino malonda komanso mgwirizano wa madera pakati pa Malawi ndi Mozambiki madoko ndi misewu ya nakala ndi Beira ndi njira zofunika kwambiri zobweretsera mafuta ndi fetereza mdziko muno komanso kutumiza kunja foja ti ndi zinthu zina kuchokera ku Malawi kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence
0: zanale mutu okonedomvera ndi nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchisena ino musasunthe ta kalani pomwepo
4: zanchisena lero nikuzilonga ndine onezi yojo machapo makulu makulu alikusebenza muno Mozambiki alikubetcherwa kuti akumane mpata udafungulwa na mitemo ya machapo a utongi toera apedzere utambaruki wampisa nkati mwadziko ino ine ndi nzeru ya utongi ina pereka mpata ukulu kuli ale machapo kusiyana siyana kuti akwanise kupereka pangono mwapizinji pina yu mu bolsa de valori de Mosambiki pakusaka kupedzera utambaruki wampisa nanj akale mpisa asatomba kuti adzindikirembo chipedzo chisaperekwa na machapwanewa. Gabriel Mutisi, mushadoro wa fukwe ya bolsa de valori de Mosambiki, alonga kuti pangono mwapizinji pia chopwa chisagumaniwa na machapu, pika kwanisa kuperekiwa mu bolsa de valori de Mozambiki, pika kwanisa kupedzera makaliro na utambaruki wa mfuma ya mpisa pia kusiana siana. Mutisi, ati kazinjike nipepi pingoneka, akali ya mpisa anajitambu kundi pa mabasa anapatwa na machapu wa sasambaza udidi wa kudambong. Inatoma nsiku zinaanza basa ya Kalembera na kupereka mapaswa bijeti de identidad kuli nzika za munu Mosambiki. Basa na inati papenkati mwa madistritu onsene munu mprovinsi ya Tete pakupezerwa na nyumba kuli ya koyo ya zikuna pansi Banku Mundial nafuna kufambiswa na chikwiku chisalanganira ulinganiri, mitemu na maigireja. Nkati mwa ndanda standatu basa ishi inati patwe tohela kupereka mapaswa bijeti de identidad pina na kulemberambo nzika za munu Mosambiki kuti zikali na mapaswa zinatairira kuti ndi anadi adzikwino. Kuli nsoko ubodzi na ubodzi unuvinyida basa nehi munagumanika anthu kumi na ashanu mbwenye munango omu madistritu akusiana siana munati ungumanike mtengo wakuchepa wa anthu kumi na ashanu nonga mudapulongera Kristina Mafumu. Mulimbo utongi wa ino mprovinsi ya Tete daicheuza mamusha doro onseni ya madistritu kuti chite kundi ipa mabasa onseni ya wa Akalembera onoyu tuwela pa konde kuoneka uzende. Chigawiko cha ungumi muno mprovinsi ya Tete chiri mimba renche renche kugopa kuti nziku zinadza kuna hati kuoneke kututuka kwa mikanzo ya matenda anchifua. Pia unsene ditangwa kuti nsiku zino mpepo ili kuwita nkati mwaino provincia ya Tete. Nunga muda pelongera Maria João nkadamu wa subi salangenda ungumi wa mwenji nkati mwajigiriku cha mabasa ungumi mwaino provincia ya Tete. Adafotokoza kuti mpepo ili kuwata kuti andu wazinji akale na matenda nchifua makamaka nga anapiana asapatwa na makwiyo pontho na zinkalamba. Chigawiko cha ungumi muno mprovinsi ya Tete chiri mimba renche renche kugopa kuti nziku zinadza kuna hati kuoneke kututuka kwa mikanzo ya matenda anchifua. Pia unsene ditangwa kuti nziku zino mpepo ili kuwita nkati mwaino provincia ya Tete. Nunga muda pelongera Maria João nkadamu wa subi salangenda ungumi wa mwenji nkati mwajigiriku cha mabasa ungumi mwaino provincia ya Tete. Adafotokoza kuti mhepo ili kuwata kuti andu wazinji akale na matenda nchifua makamaka nga anapiana asapatwa na makwiyo pontho na zinkalamba zisachimwa na kupuma mwadidi. Na hivyo, sifunika kuti kuchitwe gashu gashu nkati mwa madistritu onseni ya muno mprovinsi ya Tete. Nanchi, mpaka na chino, wale mberu wa kalenda wa za kukwana pikwi zane bozi na makumatandatu za matenda anchifuwa. Kobiri ya kubiringa na piulu pitatu na pikwi maza na mawiri pia mbondo. Ndiyo inati zapatiswe basa nkati mwa distritu ya Doa toera kuifiarisi kuli anthu adalemba maganizo awo kubukira mu mabasa a Fidel. Ndi maganizo kukuwana makumapfemba na anomwe adalembiwa na anthu akusiyana siyana akukuwana madzana matatu makumanomwe na atatu. Adamu Manonga mushadulu wa distritu ya Doa alonga kuti paonse nene awa akwanisa kupemberesa maganizo makumapfemba na manomwe kuti achite mabasa akusiyana siyana mvira maombwenye azinji ni maganizo adalembwa na matraka pina na akazi. Manonga alonga kuti kupatiswa basa penu kufambiswa kwa maganizo newa kunati kupedzere utambaruki wa mfuma ya mpisa nkati mwa distritu ya Doa pakusaka kututusa mfuma ya mpisa. Chigewiko cha mafunziro mabuku muno munzinda wa Tete chikudimadima misuo towera kukurudza nyatwa ya kuperewera kwa afundisi akukwana dzana bodzi na awiri. Ibodzi mwanjira ndi kudzindikira afundisi alichita mabuku a mafunziro padzulu lisensiatura asafunzisa mabuku a ntundu wa sekundaria kuti anewa aende akafunzise mabuku a ntundu wa sekundaria. Nkadamu wa chikewiku cha mafunziro mabuku matsaka na udziwisi muno mu district ya Tete Lucas Danger alonga kuti pyonse ine pesifuna kuti mabasa a mafunziro mabuku afambe ninga mwakufunika nanji awene alikuona kuti kuli kuperewera afundisi a mabuku a matematika, fizika na anango. Ndi ntsamba mafala idalongwa na Lucas Danger pa chipiri cha sumana ino pa maguma akupaka mabasa a chikewiko cha mafunziro. Izi zikali mphangwa za nchisena.

kanyimbo kokoma kumasi kameneka ndithu ka Miriam Makeba pano pairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tipangeza nena kuti ayi ndithu kanyimbo apa kamveke bwino bwino. Ehe.

Onvera. Takumananso mprogramu ya jenijeni njiti pano pa Radio Msambiki. Cholinga cha programu indi kuphunzitsana ndi kukumbutsana ena mwa magalidwe amene timayenera kuonetsa mmidzi.

0: zokanene na gala gula guru kani iliba mozi mozi ndiye ndiye nkula gale kwa mbili muna nkula swanzanga wa akongoniwa
1: ndito ndito agulu agulu muli hapa monga nalongo sola gale kuti ineyo za mkoso ndiye ndidati sasa kumana ndibeza agambua andi yondelera ura murabezega muntawi itai ndetali mozi mkoswe mutokalo rinuyo muda unapo gena gage ndituri vuro litokala liti ndene ndisa kuzwa hile ni ntawi ya anu agula agulu muli hapa chimene ndaona ine chimeji nafunika kujuni gira kwa kugulu gulu nde ndikuwafu saba mbakapasule hali hapa alongo sole kurikodi nkaza zorelezi kunzuza yonchi mwana wanu wake osa mure ngabu ganjali bino bino kukampeleka kwa kwao
2: kula kwao usunge
1: mukale nae memakalira nae mbuyo choli nga jawo jeni jeni cha gona bari afuna rani agama mpanga nkaza zorelezi
2: amino sinde mawudi ndipo mau wopanda chigamba mau weni weni wati ureneo andide ketsi jifuwa nkulu wangu muri hapa ino ndine sitidzwa nere
1: koma ine nkuyamba kukuonani
2: ineo ndine chikwidani mwanayu wanga amene nzuku wanga weni weni ineo
1: oho amene chabwino
2: koma zomweza class uchitika kuno ngako ine kudziwa ah ulochimodzi
1: ziteka bwanje
2: ndipo sindimadziwa kali kose vuto lalikulu kukhala ucho mwana wanga ndipo iyeyu ndimeyaka mwana amene yuyu opondana wankulu kukhala iyeyu kurita kwa uyu nkazi wawe mukuti kapasuleyu akaona amene ukhala malume wake
1: munthu uyu ndipo ndamene tikumudziwa
2: ndi malume wake ndithu
1: ndipo ndamene tikumudziwa
2: mayankhula chonchimu zikwamba kundonekera ngati kuti mwina nkuteka one kuti uyu kapasuleyu ndi chesani pali kumikizana kukulu
1: kulipo
2: such foolishness man
1: kulipo
2: anthu ame ifo iyeyu mwina nkuteka akufuna kuti mwana uyu wambalokeyu mdzukulu wake akamwalira iye akhwimire
1: zimachitika zimachitika ai zimachitika
3: madala
2: chakuti
3: ndayankhula madala mwabwerani ine pano
2: ndayankhula ndisanapatsidwe mpata kunali kungwemikira chabe ndimene wankhulira mzungwalapa ineo mauo
3: madala
2: mwina tipempheinuwo amene mane kuti inu pacha muri inu ngambali apo mpano ndipo zimene mnachitika ndikuthokozeni fane kuti ati ndi amene mafufuza ife kuti mwere ngobweredza murenge mwanayo murono nekuti pabe chimechuchitika banja kuno ine nthokoze kwambiri.

Chukutero tu mutoko sa Alberto Langiro ni amini wabwena pa ndi programu ya umoyo ndi zomera. Ntawi ya tundi 17 minutes past 4 zase zwareji zase di minutu. Zatelemo tibirendi nyimbo zosiana siana. Nyimbo ndito zimene.

Akutero kaliza kuta boza ngari neso name apa nkanili apati pribezo jitira mwina ya iwe ndika kulula kwa nzanga kutandi ye yutama jiriza oyundi gift kasinka akutu wanyanga feranji.

tinsekane pamene tikuthamangira ndithu kumalecherece kwa kuulutsa maprogramu athu mchinyanja pano pa IRIS ya kumtima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete.

Kutumene o aise ndi walimozi weyo saliponye pangano jifuwa nkani ya kutibanja ndeti dali ya mbila limozi kutini nene zona. Tsukulumene datiwe walo wa mbanja ineso ndalo wa mbanja. Tose ti dali ya mbila limozi banja hili. Ndiye paribe so zori ui na panye pangano iai. Okuli no mfena tiketa fika pansiri ziro pakulutsa maprogramu atu mchinyanja pano pairesi ya kuntima kwano ya Radio Mosambiki. Tamangali mozi maprogramu siana siana ndipo ine ndi amike kuti muli pamenepo kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Ngati pali pena pakene pala kuika ndipepese kuti pepani nayese muna ndine fm tedown ndipo amene yongolera chilichonse kunchiniku ndi Joaquin Kachepa. Ongole jiri yose kunchini kundi Joaquin Kachepa, tunanesu mulungu akalola.

Mauro kuna mwenye nisoma mwuruko vachikati ya mpepo radio msambiki mwono ntete. Ni mauro ya nsiko ya aendite, ni mauro ya nsiko ya shi tatu. Nsiko kumi za mwezi wa shitantatu, mwezi wa zawe, mwezi wa kutikiti ya mpepo. Ndipopa wana bzifurikana kuti mumba wasambike tumazi tuwa kutuma ntawe ndiyo ikalipo sukutu wasambika zuwa la duke ratu kwenye kwenye na yai ni gole la tuturi na makuma yuri na matantatu mabasa nchi nyungwe mpaka bantawe zita ntatu na pindi maku mashana sinai mwone ya famuatiri zisha nusa kumangana waya ni zatu za lero na mizalisiru yashi nchi nyungwe matokoro pashi ifeti nzabweleza zizi wiso miralikiru mafalashusha mwari mpaka bantawe zita ntatu bantawe zita ntatu ni nkani za nchi batikizi za ushoka kulukulu kumaputu zika za mara somwezo ni nkani za nchi nyungwe na za nchi sena za nchi gaushateti mbili ya kari mbasa lomwe ndiro timbweleza bantawe zita ntatu na mpindi makumawiri lomwe linza katisia mpaka bantawe zita ntatu na mpindi makumashanu na zinai mushimbututu kulewa kwa shadidi mauro ya nsiku ya shitatu siku kumi za mwezi wa shitantatu mwezi wa zawe junyo gole la dhuruturi na makuma wili na matantatu unaine Armando Kembo kunchini kuna jua ki kashepa pa wili batu tiri kutichogoda tida brenda manja mawili tiri kushitaradi msambiki mabasa ya nchi nyungwe muli kuponi ntawezi nozi juu zeni kwa maife tirudi kila kutijenze jumuimu muli kushita tiri kuendezana na makalidu ya wino kuna mbomba.

0: Mauro kuna mwenye somo mungu vashika champagne pora dimsabi kimonotete ukundo koko yambakwa zatu zelero na mizeli zero ya chenchinyongwe makampani yomendi yamposa kumi na mawili yada pasidua shirango yomendi yambame zansomba mnyanza ya damu la kaura basi ndipo yashisa ya kuteweza mitemo ndiye parikoneka shitukuko pa boma la Shangala nkati mwanchigao shateti kumpamfu zao mangi zila manga mafuta ya kanderendere yomendi yaliko kulisidua misika makusaya kulondoza ntemo ni misoro yomwei zatu zaleo na mizalizero yash Manuel Cardoso, Mario Gemo, Armando Kembo Babozi na Joaquim Kashepa Madzina la Radio Msambiki Tirikuti shitete kira shabwino Aniyamba kunsiku ziri nkudzazi na kampeni ya kunemba mbogo ya kuwanda wantu ashuwa pasa mapasu ya umbadwe basa lomo ndilo nda kufuna kuti paso la umbadwe lifikiri wantu wazinji nkati mwadziko linolo la Mosambiki moshigao shino chatete basa lomo ili la kunemba mbati registro di naisimento ya atribuição di bigeri di identidad lifikira maboma yensi ya nchigao shino ndipo ni la ulere pakuna kuti lili kupatidwa basaro pakutandisidwa na wabanko mundi yao ndipo lili kupatidwa lishishitiwa basaro na wa ministerio ya interiore na wa justiça assuntos constitucionais na religioso ili ni basaro mundilo lili kupatidwa mkati mwanchimidzi pakufura kuti tawe zinozi bzense zvikasikisidwe kuti kunsiku ziri nkudzaza kadzayamba na kanembera umweyo na kupereka mapaso ya umbadwe ndidzakhalibishienda bwino nembe waboma la nchigao shatete Kristina Mafumo adakhala wakukumbira akulu akulu wa maboma yensi ya nchigao shatete kuti aone kampeni yomweyi ya kunemba ashipereka mapaso ya umbadwe pakukhala basa likulu lomwe ndilo likhale lishipatidwa pakuti kuti ni basa lomwe ndilo bzimfunikana kuchenga bzomwe ndidzo bzakuthandiza uyu na ule pakufuna kuponya mitemo waza umoyo muno ntete alikushenjeza kuti matenda yale yomwe ndiyo yambaoneka panthawi ino ya mphepo yangafikire wanthu akasaya kuchenkha pakona kuti ni miyezi ya kujejera ndipopo ari kuti bzimfunikana kuti paoneke chenkho pakubvala bzomwe ndidzo bzimthuma nthupi wana makamaka na nkhalamba ni omwe ndi wangafikiridwe na matenda ya kupuma yomwe ndiyo kawiri kawiri ni matenda ya pezi mpaka nthawi zinozi mumbuto za kusiyana siyana za umoja mkati mwanchigao shateti za fikira za tambira kale wantu omwe ndi wangupanira bzulu dzana libodzi na makoma tanthatu omwe ndi wali kudwala matenda ya kupuma na thangwe la kushinja kwa nyengoku kubirizo mwezi mposa 3 milioni na 200 milimetekaji ziri kuparisidwa basa kudowa mkati mwanchigao shateti pa tsika la Fundo de Desenvolvimento Economico Locale Fidel ni kubirizo mwezi zafikira mabasa yomwe ndiyo yankwanira makuma pfemba na manomwe pa madzana makuma tatu na makuma nomwe na matatu yomwe ndiyo yadaperekedwa yashipimidwa Adamu Manonga mkulu wa doa alikuti mabasa yomweyo yalikupatidwa pakulondoza njira yomwe ndiyo njakubweresa chitukuko pakati pambumba makamaka masaka na akazi Malitru yomwe ndiyo yankwanira shulu shibodzi na madzana mawiri ya kombo shtive yadapatidwa mu misika ya kusiyana siyana munzida kudu kwa tete na mphamvu za umangi kumpepete kwa mzinga udamalayu ni malitru ya kombo shtive ya diesel na gasolina yomwe ndiyo yakakulisidwa mumboto mwe ndi mu temeralini ndipo nthawi iliyense mungabwerese ngozi kupatidwa kwa diesel na gasolina ko na mphamvu za umangi kuli kushitidwa pabodzi na wakonseje munisipale na wa servisi wa infrastruktura pabodzi na waispensa wa jerale wa recursos minerais na energia ili ni basa lomwe ndilo lili kupatidwa mumbuto za kusiyana siyana za midzi ya mzinda kudu kwa tete ningamamwe adziwisa Feliciano da Câmara wa kupereka mafala ya mphamvu za umangi mkati mwanchigao shinoshi atsimikiza kuti iwowo pakugulisa diesel na gasolina mumboto mwamwe ndi mwamwe themeralini ali kugulisa na ntsengwa ya kuumira makuti bwerani mudzaone ninga mwamwe atsimikiza da kamera pakutsimikiza kuti kwamphamvu zaumangi na mphanda zina zaboma antsogola achipata kombostifeyo mumboto mwamwe ndimo inthemeralini ndipo ili kugulisidwa mwantsengwa yomwe ndiyo inthemeralini
1: en scenarios futuros de desobediência e persistência na venda destes combustíveis nestes pontos que nós identificamos poderão necessariamente culminar com a detenção destes indivíduos que ainda persistem em fazer esta ação ilícita, mas com este objetivo de garantir a integridade física dos nossos concidadãos e também desencorajar esses que ainda continuam a praticar esta ação ilícita.
0: Mafala ya Feliciano da Câmara wakupereka mafala ya mphamvu zaumangi mkati mwa chigawo cha Tete pakutsimikiza kuphatidwa kwa malitru shulushibodzi na madzana mawiri ya diesel na gasolina yomwe ndiyo yakagulisidwa misika ya kusiyana-siyana mu mzinda kuno kwa Tete mwakusaya Nkhomeko. Ndipo ali kuti iwowo antsogola na basa lomweli pakufuna kuti msamba umweyu uleke kutsogola. Ndiye Manuel Cardoso tuze nkhani yomwe ndiyo njakupereka shirango kuna wale omundu ambasodza msomba ndipo achisaya kutiweza mitemo.
2: Nkhani zimwe zabveka zine kulawa kuti makampani khumi na mawiri yomwe ali kumbatsogoza basa la ukhombwe ku nyanza ya ku Albufera kaora pasa mboma na kaora basa nkati mwa chigawo cha Tete yadatambira ndafuma mulandu anti multa nkhani yabveka nomwe ali mkondera za ukhombwe na nyanza nkati mwa chigawo cha Tete mbuya Augusto Luis mbuya Augusto Luis adalowa sawa kubiri sakwalira 4 majoyo zometika ashu makampaniya bzifunika kuti alipire kuna likulu lawo na thango la kutsogoza kipa basa la ukhombwe ndipo nakatutidwe kantulu kusiyana-siyana wansomba analewa kuti awa adawapasa ndavuma mulandu na thango la kusindikira kuti azinjwa iwo akatsogoza mabasaya sema tsamba yache ndipo inawa kama medza mbuto zakuletsedwa ndipo padaona kuti tsikalibwino kuti tiwachenjeze ndipo achitipira pfumo iwa adaponya adasimikiza mbuya Augusto Luis.
3: Os pescadores semi-industrial são proibidos a pescar até uma determinada distância entre...
2: Aya ni makampani yomwe ali kuti akwanise kutsogoza kuti mabasa yawo ya ukhombwe ndipo tiri kupereka pomwe ndavuma mulandu anti muta kuna wale omwe ana basa la kumbatuta mtundu wakusiyana-siyana wa ntsomba makamaka mtundu wa ntsomba za chikowa tilapia pakuona kuti nthawi zinango ali kumbatuta ali kumbanyamula ntsombazi zomwe zilibe sensere wache aiti zilibe kulebedwa kuti zitakulidwe ayayi pachitule malonda kuchipande cha ntsomba zimwe zinango zikanati kukwana nthawi yache kuti zigulisidwe ndiye nthawi zinango tikaona ni ntsomba zomwe zamidzidwa nthawi ikanati kukwana bzinango ni bziri bzakuti omwe ali kupembedza ntsombazi ali kumbasemedza mbuto zomwe zidalitsidwa ndipopa tikumbachenjeza pomwe tikhali bwino kuti babasa nseneya ayatsogoze na kulemekeza lamulu lomwe lilipo ndipo na kukonza matsamba yache
3: vamos sancionar e é exatamente que nós estamos sancionar
2: mafala ya mbuya Augusto Luis omwe ali kukonzera za nyanza na ukhombwe inamari mkati mwa chigawo cha Tete pakulewa kuti pagoda malali adapereka ndafuma mulandu anti multa kuna makampani khumi na mawiri yomwe bzifunika kuti alipire kubiri zakukwanira 4 majonshi za metikash.
0: Katenda Manuel ndiye Mario Game tuze nkhani.
4: Pakuoneka nsandula ikulu yakati kulidwika bzinthu kusiyana na magoli yapitayo kumbimba zinango zakushangara mkati mwa mchigawo cha Tete kuyezeza mkulinga moto wamagetsi wokha omwe ukufolesedwa mmi mchitsanzo chikulu chomwe chikubweretsa kakhalidwe katsapano kwa wanthu wakumbimba ili ya mchigawo cha Tete. Emmanuel Jose Franke wapamudzi wa Pakasa ni mboni ya moyo yomwe idatsimikiza za pindu lomwe likudzaoneka ku ntsiku zino kuposera mbuyomo momwe kakhalidwe mchitukuku kakhali kutali. Mudzi wa Pakasa pakuoneka mpepete mwa msewu wa NSET ukulatiza kuti nkuna malini kuti uwanthu washe adzafungula maso kuchipandi cha utende.
5: Thangwera kalekalero pomwe tikanati kudziwa bzinthu tikhanamizana Idzinterebai, tone fena kuona kuti mbumbai palibe kwayaenda abadwa pano akula pano inembo ndakaona kuwana ngokule ku province inango kule ndabwera dzakutimizira unani mbarishterebai na leader na governo dzinsendi da parara lerino pagasa kalegale kana matose umwa da shoka muno anadziore pagasa ina matose anaenda ku Maputo anaenda ku Zimbabwe anaenda ku Boni anati pagasa ina matose tsono lerino pagasa yakura ina marushu ina munuru ina mabomba yemwe ya kuparabasa madzi na ati bomba submersa randi ya kuti ungarete kete we tanki ya madzi ya dzara mbumba iri kumwa mafontenare ngombe dziri kumwa mawi mabwino kusana kukamwa bzichitawale zvomuti kaona kale kale kunyaka wanda kukana centro majilerino mbumba ikukule iri kwanisa kudziwa kuti kutara nkuboni kumazowe tikondo kubva majilerino ndikaenda tinkaona chizviku kunchinango dzosiyana nakale kale parakureva kuti Musambiki ari kuenda kutsugora kubwera nimbuyo ningari momwe ndikurevera ini pano asi ndikafuna kukuudzani pano chitikukosha muti nacho fana pakasa pano timbaumba mabhuroko njedwa ambati tizhoro kemado asi nchababwera pano shokera chokumphende ateya kubwerera mazowe shokera kuruzamento msawe nseyate kufika pano papakasa njedwa ambadzatenga pano
4: Akari ya Manuel Jose Frank pamudzi wapakasa mboma la Shangara pakuri ewa za pindulo mweli kudzaoneka padesha na tango la magetsi napo kumabasa nango uyu mudzi wapakasa wantu wache kupambula za bzifuo na marunda chipande chikuru chimbadimbirira kumalimidwe ya mbeu za kusiana siana ninga mapira machena nchowere manduwi napo miliwo kumadimba Radio Mosambiki Kale na lero mkati mwa magole makumashano kutumikira Mosambiki.
0: Basi nankane mwaita ikantoto kumalizira Mario Game, Manuel Cardozo, Armando Kembo na Juagi Kashepa. Mwadzina la Radio Mosambiki, tamaliza zatu za lero na mizalizuru ya ashe salane wenu.
6: Mwapera chikau chumichatete. Pantau yachi.

0: Nchenje zongo mweyo, zariche hizo zisha nuna mpindi kumina zisiri. Zisiri yora jizoti, munu tushiradi msambiki mabasa nchinyungwe. Tishite nyimbo milalikiru, nyimbo milalikiru. Ndiye...
1: Sai, afuangwa kishiragaya. Oma shisai, kumwa shina kinori. Hey, tifunigana urumishula hizi.
2: Kinori. Nusso, la copiega bino, la buiaia. Passani gosso, fungo, na nuncion goma, cuccia buia. Ci sai ci mochina clore, ni topi, tangola gosso. Difunicana cuti, mula uite. Nimfatuo quando, na gosso, la ignore.
3: Tropigalia.
4: Imwe aimbi wanchi gausha tete. Russo romwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupfekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya paso la umbadwe de kalarasangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha tete.

0: Bíblia, cara.
1: Basta la nyimbo za kale.
0: Bíblia, cara.
1: Pada wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Bíblia, cara.
2: Inde. Mtene poletu wa viseru wa radio Mosambiki. Uko ndiko kufika kwa tuninga momo majivera mweka. Pumwita jamba kukukoda msuo wa makutu yano. Na kuti pampangani santusila na mwala. Tawuna kuti kukaribuino kufika kweru na mkumbusu wa nyimbo za kutimazino. Kuchukera kukasa mkulidu kabuino pa kutawira mbali zense. Nkumzi na umabafika nazo izi nyimbo ni maruke mpa mbuwa yatu ya makuriense pa kukala ninga bintira. Nkumzi na umabafika nazo izi nyimbo ni maruke mpa mbuwa yatu ya makuriense pa kukala ninga ntawe zense yomu ni nyumba ya mpipu pa kuzuika na
3: Mariam.
2: Ni basa la mbili ya kale, ndipo kuyamba kwa tukuno, tititifiki na mkwatu MC Roger, umani kuti, hamura ba.

na visiruatu utaona kuti tinga ifungi na kuimba kwa pumpum kureta na nyimbo ya chingalula kuchokera mdziko la Republika Demokratika ya Congo.

0: kuimba kwa bwino bwino mweko kuchokera menje mwa radio Mozambique tet kweni kweni kubasali mwe lomwe ni
1: ndili atali
0: lekani kuenda kutala peseri watu nyimbo zathu zikalipo ndipo tome na tome tisonzokere S of Benz.

mwanaimba pa kutumiza dzina lache pa mtemi uyu 82 75 21 140. Dzinga uri nkudza uno nimfuna kudzalwa kuti nenene mumbadzi wade na kudziwa kuti ni mwimbi wa pano pa radio Mosambiki hapo nyimboyo chino.

0: Rádio Moçambique. TET.
1: Zizokwana, o Sere Nama Vindia de Makumashano na Manomwe, 20 horas e 57 minutos. Ngutoma kwa mabasa mwongero wa njisena, masiku alero chitatu kupita kwa nsiku kumi, ndanda mikaleno ya koni, chaka cha pikubiru makumbayuri na pitantatu. Mwareke ratani mwumonse ni muna tivambu kira mbutu za kusiana siana, ngutoma kwa mabasa mwongero wa njisena. Ngati tumizi ndi mpangwa nchifera na nzatu kumaputu, zinakala mpangwa za nchiputikizi. Kutsuguro kwa chendi nyimbo pangono yali za mamutsano na nchipanzizi ufembe na mapindi makumatatu. Tina kupasirani mhangwa za pakati padziko. Panzizi kumi okumasiku mwenye nkuira na kupasirani mhangwa nchiputikizi. Nchiferano na likuru watu kumaputu zingamala zinezu. Tina tukupasireni tirinjira mwakwenda kwa mapika makulu a masinzikero mpira kugwana miendo padziko ya panzi. Panzizi kumi na mapindi yache, kumi na mashanu nsanganiko, kumi na ubods, tinati tizatom, tirongeti, tinati zakupasireni, nyimbo, za mapanganano rainyo mwali hunabwerero mpaka, kumi na ubods na mapindi yache, makumatatu, penaipo na zapita haponto, nchiferano mwenye nkuhira na alikuru watu kumaputu, kutitupasireni mpangwa za kumalisa zinazina ya ultimo journal, za kala mpangwa za marongeru wa nchiputikisi. Chitichiti ni mamanjole na kwa chemba endi. Ndipi bidadza na ife masiku alero, ntondo muna panu pa Radio Mozambique Onesio John Dieda Tuma kutia kuprekezeni pa Kaluta, mbatafuna mafala malangero anchisena. Kumichini kuna Joaquim Rondão. Kuli mwonsen muna tifa bukira maprovincia Sofala, Manica, Tete na Zambezia, tati tikali pabods, mpaka nzizi waku kumula. Lekani kudu ala kutimu nzinda wa Kilimani kumichini kuna Julio Poso. Mutatua tutati tikalipabozi mpaka nzizo kumula. Sasa nyikani kutimu vimpangu wa nchifirana nzatu kumaputu. Zinakala mpangu za mwolengiru wa nchiputikisi. Mga vachizindikiro jatu mkulonga kutinzizo kwa niratu femba kumasiku.

Atomera mangwana nyimbo nae ndiye nafuna kuria. Pakupaula kwa mapika makuru masanzikero wakubampira na miendo. Anafuna kuguma nyamadziko makumanai na maseri. Anafuna bulukira pa mapika neo madziko makumanai na maseri. Unachitua mapika kukwana dzane bodzi na manai. Kutomera mangbana kupita kwa nsiku kumi na bodzi nthanda ino ya koni mpaka nsiku kumi na zisere za nthanda ina za ya maruwa.

Siwani kutipa madziko makumanaena masere awa. Madziko kumi mbamuno muntunda wa Afrika. Tikulonga madziko a Senegal, Marrocos, Egipto, Ghana, Argélia, Tunísia, África do Sul, Costa do Marfim, Cabo Verde na República Democrática do Congo. Madziko kumi awa ndiwo alikulimirira ntunda wa muno mu Afrika peno tironge ntunda wa madziko akafiri. Mbwenye mangwana ishipando matoma ya mapika analongwa anati apimane mhamvu madziko a Mexico anachirwa chimudzi na Africa do Sul pa ndzidzi upfemba wa kumasiku. Mbwenye ife ngondi ya Radio Mosambiki hatina chitanyenu atayu. Tinati tikumwazireni pire pia useneni piene panafono kuchitwa ntando mkati mwadziku ya Mexico pa mapika pakati pa Mexico na Africa do Sul. Malongero anchisena na chindau ndi wanafuna kukugadzani makutu mbachita umboni pire pinafuna kuchitwa ntando tora kuti imwe veseri atu mukalimba mudziwa kuti mapika amasinzikirwa mpira kugwana miyendo mkati mwadziku apansi alikufamba tani.

Nonga mga famwe kapa, pa madziko kumi amuno muntunda wa Afrika, dziko ibodzi basi ndiyo ni sarongambo chipujikizi ninga Mozambique. Tikulonga dziko ya Cabo Verde. Inei, ndi dziko inafuna kulimirira madziko ale asalonga chingenda chipujikizi mkati mwantunda wa Afrika. Kwa chilikani duwala kuti kwenye kule, kuna gumanika mpupontu madziko anango salonga chingenda, tukulonga Portugal na Brazil. Ipipyo nsene ngronga kuti, kati mwa madziko a mapalopi, ale salonga chiputikizi. Angola, Portugal na Brazil ndi walikulimirira nsoka ushu wa palopi. Kulonga si Angola tait, kulonga Cabo Verde. Portugal na Brazil ndi umadziko matatu anafuna limirira nsoka ushu wa palopi.

0: Afisira Radio Mosambiki, muno nzigwa Mosambiki, nzidzi wakwana ufemba na mapindi ya chimaku matatu. Nzidzi udaferane fikuti tukupasireni mpangwa za pakati pa dziko. Zinakala mpangwa za malangiru anchisena zifisireni.
1: Mpangwa za pakati pa dziko.
2: Uchabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kia kumatsiku.

0: Reni kwa fisiri ya Radio Mozambique pa mpangwa zatu za manigero wa njisena. Lero chitatu kupita kwa nziku kumi ndanda ya koni chaka cha pikwiri makumawiri na pitandatu. Tinati tikupangeni kuti apulisha Mozambique muna mwanto mprovinsi ya Tete ali kuduta na mabasa otoera kukurudza nsambo wa kugulisa mafuta parafinu miseu mbuto za kusowa ukomeki. Utongi wa mprovinsia ya Sofala wagumanyakali kubiri toira kupola mijigo ya madzi ya kumwa paposto administrativo ya Mulima distritu ya Chemba. Kuprovinsia ya Zambezi ya tinambangwa zalonga kuti inati itome mkati mwapidzu ya chwiri ya makauno basa ya kusasanyira papa mbuto zonsene zidamala kufudzwa na anthu anya kuchita chikuti akadirira chopwa cha usankhulu. Zizina zinango ndizo zinafunefe kumwaza masiku a lero. Kalani paduzi kuti muvesere mphangwa zonsene izi oneziyo Joe alipakaluta kumichini kuna nkwatu Joaquin Rondao kune momosene tati kalani paduzi. Nungata kupangani pa ntoma toma ya mpangwa zatu izi kuti utongi wa provinsi ya Sofala kwa mala kukumanya kubiri toera kuganikira madzi ya kumwa kuli mbumba ya posto administrativu ya Mulima distritu ya Chemba. Mpangwa zosene na nkwatu Joaquin Sombe.
1: Nyatwa ikuseka kwa mazi kubikira kuposto wa administrativu ya Mulima mdistritu ya Chemba munu mprovinsi ya Sofala ina nsiku za kulengeseka zwana kuti wabala kutafungulu mburu za wakwana zitazi na funafukwa tera kute mazi oneke kuna mwinchi mabasa aneo kufuka anati atome pandhande malua ninga mpango zira mwazwa kuna Radio Mozambique zwana kuti maganizo awa ndi kubulukira ni chipezano na misoke wakonda kapaka ripotongi inapata basa kubulukira mhimba zanya misaza ya kuti mwene muna nyatwa kutubwana muzone ya madzi kulonga kuda chitangana mwa chitipa Chemba Bento Zeka alonga kuti mabasa anewa anatapezere kuna ubalo kupiringana pikpi na mazana mawiri tivene
2: vai abrir furos de água para que a nossa população tenha este precioso líquido para que a comunidade de Nyamisazi comece a progredir, continue a desenvolver. Então nós estamos satisfeitos porque ele já mostrou.
1: Anafuka tuera pata madzi kuti mbumba yathu ikhale na madzi enewa didi tuera mbumba ya Nyamisazi itome tambaruka ispanu takomerwa thangwe awene apangisa tikafuna kuti anango bwerembo ku Nyamisazi peno pisa pinangu pia inu distritu watu ino Chemba. Pakati mawabasa neu, amechitirwa sisi, agumane njira ya kumalisa uipi kuna mbumba, yatu ya panu pa distritu. Ifpano ninga utongi, tinatsaina na misoke nangu. Tuwera kutitomera lero, mpaka sogoro titome na kuonera. Kupita kwa mizizi mingase titome na kupenda. Kepita pia kapizinchi, mpianchi pila pereka mbumba yatu ifpano. Na kuoneka kwa pinepio, ifpano, tinakalambu wa kuona mbumba.

0: Tahai, takwanisa kugadza makutu na kuimba huku kwa ze kampira pale andi street ya Mutarara. Ati munamulira ti.
1: Ndingafa pinandone khubwe ndimwepo anzana sandifuna
0: Apoye ampanga mbani kuti munthu angafa nkhabelirwa. Masezi chikhali chigawenga chikeremo cha kufa anthu. Angafa anthu anamulira basi.
1: Angamenyana lo kamasama timizeni, timizeni ungachita kufa basi nkhodolo de mama ine, mama ine.
0: Ne akhali na changana nkhabe. Uyu
1: munthu kyache wadidi.
0: Akhali na changana tai no.
1: Mondisiya panyatwa ine.
0: Ngama vungira njipiano misozi. Vungira njipiano misozi.
1: Sabasa kodi.
0: Ine bano ndina kamwana matsuka banda.
1: Usaziwa apo chino wabva chikalangu chisakwa msambiro nesu kwa nhabi.
0: Nhabi.
1: Ya, nhabi. Kwe kutendi bia tumbapo.
0: Matsuka banda ni bau nango. Bau ya ndi kweira ntokozi ya tine bano ndiri munu munzi nda watete kwache. Kunyumba ndi pauya pasagulishwa matimati hapa pachinjale.
1: Ah, sinjale.
0: Ndiye kwao. Ba Zeka Juliano. Wao ndi chinjari, wachari muno. Atine, ndabwira muno, zasaka mipaka miso. Nampanga nkazi, siya nkazi, wajo jo jo jo jo jo. Ndibwenda kasaka mipaka miso, munzinda watete, ndava kuti mwenemu, maganyo tapataya olaika. Nina nkubwira muno, ganyo ndayona. Atsikana nyamvira manyalo wa muno, nkundiswa nsoro duwe. Inibanda toma, ufamba na ntsikano nango. Mudzi umu, ndasi ya nkazi. Akale na mimba, ya ndanda zache zitandatu. Mudzi umu, chinjare. Apo inembo kuno kutoma senzeka na mwana nkazi ule. Senzeka nae, wa. Yakwana ntsiku, mwende fika chita titi tiliriti. Iya ndipanga utiba, valanchi kondomu chibudu. Tangwine pano mwezi udamalo kadataya. Uyu noyo ti atsikana tfanea chibwenzi chinalongwa ichi. Atine pano mwezi udamalo ndataya. Mbuya Joe yandikulira. Ine pano nikadachecherwa. Kumphamphasira mborosa kondomo nkhabemo kwa ndavika byanga tepo nene. Vuwa. Pano ndikunyerezera kuti ndende mudzi thangwe mainkulu mudzi umu abala mwana chimuna. Abala sumana ziwiri za nduli umu. Tepa nukutoma lumachara inepano. Ningafika mudzi ndina pata muti anji. Njine ya kweko. Yanune ya konda pirires.
1: Jo. Tama taira jo.
0: Ndau.
1: Wanisa nukumete pundao. Ukuzua chaka cha piku piwi ni maku mawiri na pishano, pita ndhatu, tazati, ngabi nduli mule, ikarabuwa kali ndawane.
0: Ifepanu, sahapanga veseri yatu hawa kuti, pinalonge ifepanu, lekani nyerezera tukulongera pia lumba. Mangbana pinagba panu.
1: Langanane lero
0: basi. Lekani kutipasabasa, mbatironga, ndhango ibozieni kahiri katatu, kahiri katatu, inatinetesa. Afuna kutitopesa maningene,
1: Ndima mwene, Bazeka Juliano, ndimwana mboza pa Chinjali.
0: Chinjali.
1: Pia nkomera mpia kutabwira kuna chita mpaka miso, nchunu mwadimera, achita mashika nkada nkada na nkazi chita chugwagwa nchechi. Mbo, ya funa saka zombo giro.
0: Basi eni. Ya funa kwenda mwuzi.
1: Aendi kunyumba tuwera nga kumaniki mwana na balua kamangu wa mamuna.
0: Kwa mamuna.
1: Alikasa kasa.
0: Tikobiri ndapatirira pano kuti kambo indi ikwire. Wache. Ndiri ntima renche renche mimba umu. Kugopa kodi ningafika mudzi. Ndina tambirwa tani. Mwananga ndina nkumbatira tani.
1: Ndina kwewa tani mwana wakita mwini mudzi.
0: Nkazanga oyu. Ndina nchomchona tani.
1: Aha.
0: Dipedzeni ya mkonde nzanganiko. Jineyo.
1: Chakutoma. Unati unsimbike mbo ndiwe ini nati nimpa sinjira unondondo tuwela kutianga fika kunyumba api kozi kum akalina luso.
0: Anandipasa uze ndi ushu.
1: Aha.
0: Tangwe ningalonga maka pano. Ha. Basano njine ipondu tukupemba uyu kuti mudipedze. Mukuti uyu pondu usindika kwa jindikweku.
1: Kunjoku ujo. Kunjoku. ifi tisalonga kuti pina sasa nyazungu apiona.
0: Apiona.
1: Pene pale pasa kuti parangu satunda matenda woka basi ngabe.
0: Ngabe, ngabe.
1: Mbizinji toera kuteteza ungume wako. Hmm?
0: Na chechero, kuchechero kwe kongamara kufuna kufa na chikaro.
1: Simwemu. Mbana abasa nonga, umpo kuso.
0: Benzi, umpo kuso kwenda kwani. Ndokoni mukavale kondomu, chibudu je kumaso. Panangu tepo watapura sida. Windi mpangiretu ba huyu zeko. Panangu tepo sida.
1: Jipa toma dikira.
0: Ndakupanga yunu panu huyu.
1: Waipiro tepo. Toma dikira pangono. Tinafuna fisa kutoma makamaka timpasu zombukiro kutengaza kala kutia sasanyika kubira linayo. Aendeka kukiri kumbo ishi. Ya
0: katila kala yata yako biri rinchunu ndindi nda imangiri nda ikankajieke kubiri. Ile nkajieke tepa. Sio kugopa kwenda katuntura mwana na machi.
1: Kunyumboko.
0: Muzi.
1: Agopa na njunjunda.
0: Ana njunjunda njwade.
1: Bazeka Juliano, safuna kuti uvi na kufesesa na kuti fitripano sikutipanangu ni fesho mwana ya kutai. Tabwela za sasa nekana yotai. Panu nghabi tungako. Pinendefi panu kutumangia piaka pinangu pia kutia zinji kakamu. Enangu na kubwela ndulumu wala kutia pisiji kuna ife. Tikuveka maka kubulikira maprovinsi ma zinji na maziku ya nangu. Maringana kwenda kapata ratu Mosambiki. Mbo, chitafuna kukumpanga maka nzizi ya tukutamanga. Nitangu ya kuti, ba ushu, iye anachita nsambushu. Apa, aba. Aba, nyatwa. Aba, muko. Mbonye, pinafune kutabuluke ndi kunyumba, angafika kunyumba mbele kibisa. Leka kana chikumukumu chakutiwa, inipano tae, mhekunjambo, tango mhekunzinda, ungafika pa nyumba, unanzizi, ufendezere, kuna akulu, adatambambo, tambo, mbaona zua na nyenye.

0: kwa njira chikwa kwa njibi makamaka njira chikwa kwa njia kutiwe unati ukari ni ngambava bondo unati ukari tayo ndwe mbava chikwa kwa ndwe mbava
1: kumona tayo
0: ndwe mbava waba muku kunango mbonye nkaza safuna kutia pangi kwa mwendi mwene kuti mashikankada na gwerene mashikankada nkada ndegre kuna gwerene nitambila ndegre gushu wakuto wama ndegre kwa nditangwe mwambu wakuti sikuti bango ndegre kwa ya mwana baka kwa wazati kupita mbombani ngabe chakutoma
1: makabati ananjunjunda kumbani
0: unanzunzunda mwana mwana natutumuka ponto pina baba ponto titoza kuna iyo pabosi na nkazi pana kumbani kandano nyampu wana nyamferuferu wanati ya kukozi kukuzumisa nsolo kwa bida kule bwana wishi mbikonda liika unga koza bisa pili pina chitewe kubulika kunzinda wakutetu kuno penepa alakulo na upanga tenepa mwambuachi ndoshu iwepo ninga iwepo ba Zeka Juliano usafunika maka kuti pansiku ya kuti ukapite tumaka mwambo chakutoma apa inja kupoya mwana mozi taku chakutoma ninga makariro atu wana zuefe makariro pada mbopano ziku ya pansi chakutoma pikulu kakamu safuna kuti mwana mkwe mozi tangu kuti ndi mwana bembe tingwanga ni mwana bembe pida kare pene pakuti wazati kumpita mazwa di ngabi mwana mbozi mbozi yo angafa ngabi gubanika zinyi mba indana mpaza kumasietai ponto tironge
1: atachemerwa kazi ya wili atatwa na entu
0: tironge kuti jenjaji ngabi zika gopa kuti
1: gopa nyoka inenda kutari
0: ndi chita chitisa kuti iu ngakosa kulonga walulupisa nkazi mbozi mbozi kusazua kuti pina pitefi mashika ankada ankada tiku pita mwambu wakuti tangumamunanga na numeka na njirechi masezi ya kadalemerwa panaka zana kukwamfuwa
1: asasi wa makariro chero ambu siku ambu anzeno
0: onse nene jo para numeka ne hapa nja kuna kufara chibudu
1: basi eni
0: upojika kwa chimweko basi mbada kakuti atuweza mwambu wadidi mweni mba kwa wamu chibudu nebio sene pikiripu
1: ngabi pingada nensi hapa pada uneka nyam pera pera chiro nje kumzandika nyam chingindila
0: kati mtu na vaa chipeo asapiro na zoa
1: ngabi
0: sasa wana hii hapo nga machita pene pire mbatoma kwa tamwana bwira muzi asalaka ni napida be ipi tuwele kutinkazi ya kozembo klambu na mhumu za kubwa
1: alulupise nkazi huyu
0: panakazi ya nangu jo mpiyako pene pipi dagwe ya neopio
1: nenja kwa eko ntigwis
0: kasake kunangu
1: jee
0: kwa ine ngabi
1: ingazafika pepo ya nensa ya kula kuntiko
0: ina nensa mwachigwagwa chitafuna kutukumpanga njirachi makamaka inakachesa nakulu kutia kozi tuweza njire bozi nja kutinkazi mbaleke bisirwa ngakari nyakubala mbaleke bisirwa ale naoneo kutani mapungwa ngamu peno ni maale na kozeni pa ngamu ni njiji peno ni tende peno tulo ya kuti inipi anga pia nseni binalukuleni sapanga kuna weni
1: kurongira tu pia nseni na guanzu
0: pinendeo na masi kumbuenda peno wachita makudembuka mkumbwe mwako leka tamaka mpambasa mwanangazi nkabi sietine po kukudu vya chaka
1: unajirana na itani no
0: kabi
1: unajirana na ino
0: kabi pinafunika mpene ipi apo una mafala kutukozi kumpanga kuti
1: inwani kada tomakali kumpanga uyu
0: uyu mstomangere ipiwa basi
1: inipano antu wanga chitepe kupuwa mbwanika sandi pa santi maraiva
0: sakona basi nusaka jigali ntima jigali
1: basi jororo tangwe mamuna nkulu mga pida chitewe kusemba si kukula rai
0: ha wakula inde
1: kusemba nkukula wasia muzi bwira muno zasaka mipaka misu kutu ujiesi nkazi ukadikira kuti mkazanga ocho anamimba na kudikira kuti abale mwana ngwanga bwira muno piriosu atika na wanya kuvala matisaja unakwanise ane anga mala vala mamesha anga mala uzula mafuta kushawisa mafuta akumirisa matako unakwanise
0: nada
1: wabuka
0: nada
1: kama wabuka biya kuchinja
0: ne bana ndana no asenyezira parango ni ndoro chiri
1: umbani ndi kokoti kuno byenche penu muno ndi munzinda muno ni munzinda ungakonda pata ndime ife pano kuona kukulupa lakunu kupata ntima tikabuka kuno kwenda Suzibere na mendo tikaona atsikana
0: wapiona pepi shamwa
1: kuzimbabu kuna wakozi
0: ndizina ndakugumana pale pada chipoku pale la jimile chile
1: maine pano
0: statu wa chile zimizi mkono zuni ini nga kondi bifungi pepi iwe
1: tingada konda pata ntima tingada feratu kweko taita tingada chona
0: mda chona apo chini kukumani kama unosuku tunda na kuzwa nzero
1: basi yeni mbuziwa kuti chidagwererene kuno nchangana ninga mala sunza nisatomba kuti ndigwerere muzi lekani kalana ntima wa chila kolako pionse nene pieni hai neba nukupifuna hai neba nukupifuna
0: kalunga bata
1: muna salamu madembe wanani basi panango umatapura kasida muenda nako muzi
0: haa haenda nako
1: kalimu mama.

0: pakuti kana. Bazeke chunukani mungabuka kweku peno tingabako kupangani tepa patane njira kambo ingabwera kwirane kambo ndokoni mudzi mache bebe kudikirani huko mungafika lekani bisa mungabisa wa mukupata info kuikamborosa mbamufamba nayo
1: ewo
0: nansi kwacho kunghukuru kunghuono tinakuona ni sepe, sepe mbipi yongo nzuru dedzu nunga kabidi timize tisi veru nunga mpunga kuikwa uyu azeti pia wasongo songo nunga chamfondo makaka mudzire kuti abasi atoma usho
1: atoma
0: Nguzeka kwa hati ya tikafuna kukulangani mbu ya zeka. Kuti mangba na nkuchonu. Penumbu imwe muna ntima wakukonda kupirira. Mabwerambu munu. Lekani duwala kutifipa ndifia sena. Anamwawo anazawo.
1: Anamwawo anazawo.
0: Lekani kulanzawo. Haa piakareni pepe. Anakutayani. Muna taiwa. Munenda kumpumbu. Munenda kumpadwe. Mamugona kumpadwe ko ifipano. Batigere la biatu basi.
1: Inde.
0: Batendi biatu na yukwe kundhangwaleru uyu nsieni ya chembo. Kena tunabanda basi yeni.
1: Tukuzo kuti ime muda kumanika mbuli mbuta kusana siyana. Kumukufese ya Radio Mosambiki mbasatu wa nsangani kuleru pano nsiku inango. Ya kuti ne mukali na maba mukadadikira kuti nsangani kuifembo tika kalamu na mabasa mazinchi. Jo, mpakuna wakwa wakwanda. Nibulesi mkwako na nibulesi ndhango.
0: Ndhango ya nsiku wa leru na njenzi ziatu.
1: Ulikuenda.
0: Ulikuenda pangono.
1: Nima mweni. Munyankwira nyakuva ampepo ya Radio Mosambiki fe taburesa nthango ibodzi nthango inaini pano ya buluka maka pa chisa cha Mapombwe matukuduri district ya Gorongosa provincia ya Sofala ndi baba Armando Jose Fernando pabozi na mwanache Adelino Armando Fernando Mwana ngwapiaka maku matatu. Ndikafuna kupironga maku mawiri na pitatu. 23 anos de idade. Pita chitika ndininchi. Paimuntu baba Armando Jose Fernando. Anakazi okwa na wiri. Pakukana akazi okwa na wiri. Kana swaka. Tingulonga swaka ndi mpalushu wapiaka maku mawiri na pitatu. Adasemba nkazachi. Pakusemba nkazachi bwira pa nyumba. Hata impale asazwa nodzwa. Akoza chita mashikanga dankada. Akwanisa nkazi akumanika na mimba.
0: Mwakwanda kudembuka.
1: Adembuka gani? Apale kuja umbani.
0: Nzinya. Apale gona na nzinya kumisoro wanenda. Haona kani.
1: Ashita gufula gufu.
0: Kasa gona na nzinya.
1: Asazata tu litru meyo umbani uli.
0: Chimizi ya naya.
1: Wafumbo uli.
0: Chiswa gona na yapa. Gondolosi. Gona na mkona
1: zwere.
0: Unangu
1: asakona mbu. Asasalotambu kutelibulosa. Pida chitika mpia kutimpalushu. Pida kosa chita mashikanka. Dankadana ndegregu wa mhamfumbo. Angumanika kutinkazi ya mulasa. Arasika mai. Abara kutimpalusha lamuke aende kumushungwe akachite mpakamiso. Ali pakati pakuchita mpakamiso kune kule kumushungwe kule ava kuti nkazako kuno tani alekwa. Alekwa nkazi apya koma. Machimwemu baba muntushu tikulonga baba Armando uyu Jose Fernando akanena akazi awiri. Nkazi wachiwiri akakana mwana wapiaka tirongi ndi chaka chibodzi akastamanga mwadidi mweni mbonyaka kumanika na nyampeu mpeu na ntenda peno matenda njiri njiri
0: mwana
1: noyu nkazi wa ngono tikulonga nkazi wa ngono mwana che ndiya kumanika na matenda njiri njiri kulemba kudati paseo mbonye matenda ale timizagwa usazwa njiri njiri funa chitali mpoli timize pamoto timize mmazi funa kumutanda ndepe chitika nkulongera kuti mwana ushu wapiaka chaka chibozi chilongiwa ichi kwa mai wa ngono machimwemu mai wa kutoma mpalushu adasemba mbasi ankazache na mimba mbabala mai wa mkuru akakamu na mimba pita chitika nenenji kutipio sini because kutifikire fia mkunda Radio Mosambiki mabasa nsangani kondichi ncha kuti kwa gomanika kuti mwana wa chaka chibozi usha kakubanjiri njiri azalowa Aloa, pakuloa pa iye, pa mpindi peno siku zizinji nkabe kugumanika kuti mai wankulu, abala. Kubala kudabale, abala
2: mwana wakuenda. Chitayo. Ataya. Adipakate papenepi. Machibwe mkwenya mtu. Ndinzwa ade. Pida chitika nininji. Mpale wa kumushungu ushu.
0: Kwenye mtu nkazi nkazi oba adilino.
2: Oba adilino ushu.
0: Nkazi aki.
2: Machibwe mtu ndinzwa ade.
0: Hali jojojo. Jo.
2: Hali jojojo. Jo. Akutamangia understand hatu. Kuti ya de umwana kutumambo
0: jege. De.
2: Da da.
0: De.
2: Mpale ushu adilino. Abara kundende kunyumba. Pida uluke kumushungu kwa chukule ya masasanyi kapedidi. Hukira motoka mkubwela. Pida fike pa nyumba pale. Hava kutipano pano na hepada kumapintu kabi. Titi yako. Mwana ule kaoneo wa mpalushu. Haka kwenjini njira tisia. Mewa kumbushu kakana
0: mimba. Pano mama danganyika pindu pano.
2: Kana mimba pano ataya. Mpali duu. Nyonga mwane mera. Ndegele kukufishula. Achitata. Uyu mungazi mungu ni chawa wabwela pano wa mata guijo guijo.
0: Mwana understand hatu.
2: Mwana understand hatu.
0: Timweke kwenye mtu.
2: Mwana timiza kupati hatu mwemu tumengia nyongo mwapi wacho. Mwa baby desha ba. Apo wazapita kuhusubi. Alikuwa kukuli mpale adalemerwa. Mungazi mbushi na kunye zambu kundi ntanda za
0: kula. Iyemba kadalemerwa
2: mbubu. Haa ntanda mimba. Iyewa jawa kalira.
0: Na iye ne munana huya kadalemerwa.
2: Uwa kalifu nosenene.
0: Kadalemerwa.
2: Kata mundu wakana chiguyaji. Pita chitika mpia kuti. Mpalushu, wa nyonga mwalemera, mwanakazi mbumbu alemera mkutita ni wa ine mbusafunondo sunuse, ha unisunuse, umbo tu
0: wakaya kusunuse. Uwaleratu kutipa nyumba pa madanganyika.
2: Aduwala mafa adapa mbwe, nkupita kusubi, ha mpale, ndende na ntegire kukama.
0: Kuna hivyo?
2: Ajiga. Ajiga mpale wapeko. Pana njiza cha, pano, pana kufa banu, pano, pana chitaye banu, cha na chitatani banu. Nelonga bi. Alikalonga
0: tayari. Umulumu wapansi na wapazulupo.
2: Zero zacha nangonu. Tine ni tuoni. Pida chitika mpia kutinsigwe kutifuna pite tumichingwa. Akulwa kulwa
0: wa. Ya mwana nyakwenda ule. Na chitayo.
2: Aha. Da Romando Jose Fernando funa piti michingwa. Awone pamba zema didi awone kuti.
0: Badilinu. Afa. Atironge aba.
2: Aha. Michingwa.
0: Michingwa. Ya panyumba.
2: Ya pewachi. Na kutu chintarunji bodhi. Ha? Chintarunji bodhi.
0: Achitawazende maningi.
2: Ukona.
0: Aba ponto. Zade ya mwanache.
2: Aba ponto zade ya mwanache.
0: Ha. Tangwenea mwenye kabodhi. Kutu kutu panda.
2: Adelino. E grandi la drau. Robo doji treji sitio. Wapa. Aba mbutu zitatu.
0: Big imbava.
2: Big imbava.
0: Basaki njakuba michingba basini. Kuba michingba.
2: Mkutoma kwene watani kadia. Na. Pida chitika hapa mpia kuti, baba mtu abara kuti eneka kulomba nye.
0: Nyatwa zachi.
2: Na kuti nkazachi wankurushu ajijima.
0: Kuti achenese pa nyumba.
2: Kuti achenese pa nyumba. Na azinja sabuli ya pene pali, pana nkukutani, mabata, na pibani. Asafuna kuti akoze mkutafuna hapo na usa.
0: Mwana ni murendo buka hui mshumbe. Asafuna kuti tempere bata, tempere nkono mwana
2: osho. Apo pida chitika mpia kuti, mangwana nkucha mkunche mera, ba adilinwe bilani manu ba. Ifi pano pano.
0: Zuru na zana.
2: Pida bwere upano nda kupanga pia onsende pida chitika. Apulero pano fatilonge. Kuti ngati wadodomeka utipange. Ngati bie nkabe. Alekani sinzekani nyumba mwana nekwenda kunja nekwenda kupi. Usafuna kukari tindini pakana kufikira kutifita mala kuchina michingu watu.
0: Tangwene pano funanditome.
2: Mpali vika koso. Posi koso. Kuti baba fundu kupange ni chibotzi.
0: Funandipupure.
2: Mwakuna kuna miza ni nipano, siku bidabwere ni kuli ni nikadale merwa.
0: Maine pano.
2: Nkazangambu kulembo, akakamuna kantoro kachembo.
0: Kada chichiru ambu.
2: Mbonyi daza uwa, daza fika kukumba ni kule, daza kwata ndengere kundende ndende giji.
0: Den.
2: Wa, kujiga jiga wa, mazi tagwesa. Kutichi, ananga.
0: Mwana ni kuwazi.
2: Ini bebe mwane zunguli samusoro. Tikachemine mbu ya viajero na joto, wera kutia kutipase maka nhangu, kutinatipa satani, maka pakati pa. Mbinga pinga kati zine zifi tisazua kuti ndifiana asena, ponto ndifianto kuti tisakula kubulukira pa malangizo. Muna tipasa nzeru za nji, ndie samba joy dabuya nini njipi.
0: Panyumba padanganyika ba.
2: Unga ndivano, ntuma kukuvesera kumiza
0: mata. Sunuwa kuti watu utatai.
2: Kami, natote ni tumamanga muno kati.
0: Ishi.
2: Nentangwa jishi, ndipano njene.
0: Panyumba padanganyika.
2: Padanganyika panyumba jo. Padanganyika.
0: Pana nseru kuru.
2: Mm.
0: Hapa pana nseru kuru.
2: Mm.
0: Safunika kuti Onseni apate ntima.
2: Hapo chino.
0: Uyumbu ni mwana. Sazi wa mbakari apale jinchino.
2: Kama suku kwa nyongwa, nyongwa raya rabaja.
0: Fiti dabalana chimuna. Tiripanya atwa.
2: Musona mambani, mambani ya maboko satimiza sakala, atimiza sakala. Pisa nyongwa, pisa. Kwa sabasa na chenje. Jona kuzizi ulikuenda safuna kutindi kwa zikuipa kula, rai?
0: Aha.
2: Nisako wana saka atindi ni unajiputuli wapo. Unajiputulo.
0: Kutuwa manyerezi.
2: Nyerezi ranji.
0: Ba huyu nga mara.
2: Hapu chino na
0: huu. Alipanyatwa ba.
2: Unapupuza ba.
0: Yanune ya kusemba kazi ya tatu atatu onani basi huku kwa mbanyatwa kuku.
2: Akazi mba uhiri.
0: Apita pampani nda.
2: Ah, pinajitika tani.
0: Ndara alipampani.
2: Hapa ni ngombe za boma, senda kajia munda maboma.
0: Maboma.
2: Anafra kusutonga mbani.
0: Uyu mwana nyangiri njiri, aloa.
2: Aloa.
0: Akali mpale watunge nenoe.
2: Chaka, chaka chibozi cha mumpu.
0: Kukumbwenye bangonoku. Badakala ndi kuti ndi kumbwani punto. Kuti ya sati kuiwa mbabwira mbuzi. Mainepa.
2: Jo, zizi uenda. Ndi kupita kumisolo.
0: Mbati
2: kupita kumisolo.
0: Mbati ndi pia mapindi pangono basi.
2: Ndi mwene. Mwenye kuira, nisi kupeba kuti muvi na kuvesesa. Nisazua kuti anango kuti chekele chekele penepo. Apangene finizile kuri tuwele muvi na kuvesesa mangwana tukunibu. Bwede mwantu na nkwa panoe. Apa, nkulonge kuti pana njira zo kwa na zitatu penu, ziwiri. Zinafune fitumbruza tuwele kuti tupase njira mwando mwene. Mamuna nkulushu tikulonga baba maka Baba Armando Jose Fernando kubulika pa gorongoza matukuduri mapombo ndi kuzwapo pepa kukumbuka njira kumakasha mafuna kuenda umbani ku kaza banana mchafunika makamaka pa baba Armando ndichi mbyamaso mwanano ninga alonga kuti ndaba zwade zwade njacha ibabontu apa pana midanganyo kwana tu maka nokoswa ukulu kakamwe ndi chitayo chitayo cha nkazano wankulu tikulonga ndi mai okutoma na ya aga kana mimba bisafunika maka kuti imwe pombozi mbozi ninga mamunankulu baba Armando Jose Fernando mukoze khazikana nankazi nakuti ajijima tsazwa kuti ajijima ajijima tangu kuti yakakwata mazi makupisa mbakoza ganyika mbotani ajijima mai bimasu kuti mukoze khazikana naye pansi muchemere mbumba sine bwere paduzi kuna iye ba ushu tikulonga delinu mbimasu kuti akana chimbiresi pabosi nankwenyanu abwere zatule, azatulile maye wakutoma usha nakuza taya ya chitayo. Sikuti uyu ya mwana adagwana njiri, adafana, tangwa njiri njiri, ii. Uno ya pilokale mazwadi. Kwele kukuna kwa kumalisi na kweneko. Chakutoma makamaka muna salakana na muko wankazana wankulu ya dataya. Chakutoma muna timopite, michi mbwe, onsene ninge esi nafutopo, sakuzafi kukupangane, masiku na masikati kuti michi mbwe, sabitu watani bakundu ya kutinga kumani ikanyato ya
0: chitayo.
2: Na kutipepa pana kumanika mapatiro ninga salongefe, salonga bizinyi na kutinzizi ulikuenda musazwa kari. Ana kafuna kana mboka, ana kuna kubizuwa mwadidi napanga tunkwatu jona kupasani mwalinge sana toko zikozu kupasani jibozi majibozi. Mungamala pata michingwa ya nkazano wankuru ushu, tikulonga baba tumaka Armando Jose Fernando, miyamaso mwende kasalanga. Machimwemu, pakumala tula ba ushu adelinu na nkazache, mbareke kuna kampata pontu nkazi, adikire. Pakana kutimu mamala michingwa ya kazano wankuru, munga mala mwende kapitambo. Ufa kuna chita mwana anotangwe njiri njiri.
0: Nawa atawukirani kazi na mamuna.
2: Angu ni pachi pachi.
0: Baanja ato mekuifuza.
2: Mainkulushu safuna valambani. Afa valipingu upingasu nunga
0: ropoja. Kapundu agoni na kapundu.
2: Haa, kanunga repo repo.
0: Uyumbu ba delinu uyu agoni na jikabulula jini.
2: Aha, mwanini mweni. Unuwa kupartari yoli.
0: Unore korkoru mwanini wa jini.
2: Apuchino. Adikiri kutimichingwa ya baba mundu shu baba Armando Jose Fernando. Ikosi kumama.
0: Unga mwona nkazako nsara nyari kweni vya. Kukoka unansidida pondu.
2: Kala mungope nyasi nyasi.
0: Basi kanunga wajia mbiribidi zaka choro kumina standatu.
2: Munga mala chita pene piye baba mkulu ushu. Anati abwira pondu chifunda nduli. Anabwira tani. Ninga iwe ba udakoze kwenye kanzunzunda zwade. Kwi nzunzunda tu go kutukuchu kwa basi. Wanzunzunda zwade. Zwade satupisa maputu. Minaona wanangu anzaku maputu nzaku ndaku hawa. Ndi tangu inangu.
0: Aucheme na voice muno mwunzinda muno tangu. Anzunzunda zwade ya jemuzi. Bwira muno. Maputu mungasuku. Ah, ali muno tiku hawa nani.
2: Ndepisa funika mbiyo kuti angamala chita pyo senesho baba mkulu imwe anabwera za kupasani tawira kuti muendembo kapitembo michingwa ya dzwade. Mbonye pakupita pache dzwade nonga iwe ba Adelino usafuna kana chimberesi. Usachita tani makamaka. Chimberesi chinafuna pateo nitemba. Nkazako anenda maka kadula nguo zache kusubi tikulonga kukwartu kule. Anabwera mazenzenga nguo mba kapa chigua. Anga kapa chigua pale. Anakudikira, peno anadikira, ubali ushu udagumanika kutipakati pa iwa na mapita michingwa wansene kutulonga tezuala, mezuala, anabwela chimberesi. Mbonye mamunako anakana tupere pala penepa alitayo. Anapereka chimberesi umbona nkabe, ukufa. Una, angamala pereka awa wansene, anamalisira ndiye, anakupasa chimberesi, anabuluka pontu. Nungari kwenda kacheza kunango. Majuwa mbadikira kuti uu maipi mbiresi pida kwa tewipi, chida kwa tiwechi, unenaji kusubi. Unenaka kapansi pa kasia. Ungaika pansi pa kasia, mamunako anabwira ninga, ninga anabwira mbava.
0: Nimbava.
2: Anabwira mbava.
0: Badilino, nimbava.
2: Anabwira mbava, unyanyanya, mbakoza funga chiseko, mbaenda kakumpa mbasa.
0: Yuwe mbava pekete, leka vunza. Leka
2: kopa nghabe. Ndiye mbava kwe.
0: Ndiye gajwa kwe.
2: Gajwa kwe. Ungafika mune muli ya ngafika basi. Yisi ndende. Kwa kuchu kuchu pa. Ungafuna cheza. Muna cheza.
0: Nda pata miendo mizinga mbirila. Neto kutuafika. Mabeju kuno.
2: Mabeju tresero part.
0: Ndatiwe ndiwe mbava tsinsina. Druba.
2: Ah, pushino.
0: Umabejone buke kwa.
2: Buke kwa.
0: Buke kwa.
2: Panali shpito wandu bebo. Nga abe.
0: Mamachi bebe. Fizoni mkunu. Kala ni mwadi. Iwe. Iwe ndiwe mbava.
2: Muna fungiratu mwendu
0: teko. Tata iwe ndiwe mbava.
2: Maluku.
0: Iwe ndiwe mbava. Tangbiwe umbava kwa kukulira. Zade ya mwanako waiba kondo. Waiba.
2: Chitayo. Waba. Kufa kwa babako.
0: Wabapontu
2: basi mulangi
0: mbali yako adaroa uli nyangiri njiri wabapontu
2: mbira pontu kama kuba muntu wakufa njiri njiri pere kama fara kumalisa jogo ona right
0: inde nzizi ya tu ukutamangani anango anamasira kufunza kodi ngamala hicho chitayo ichi tinajipita chitayo nchakugoswa chitayo pamichimbo yonsene kukundi ya yatu ifebano asena chitayo ndi michingwa ya kugoswa mkutiza kuna mbiza suzumire.
2: Chitayo ni nzaji sida.
0: Aha, nikafuna fika pepo.
2: Mm.
0: Chitayo, na iye nyamalemba manai, nesi ya nakwene
2: nkabi. Ndende.
0: Asa tupisa maputu.
2: Posi.
0: Tonzo nesa piyala.
2: Pili.
0: Mundu kufamba nyanya. Bila mataka.
2: Sisi
0: kumveruka. Chitayo, sa chitatepo.
2: Mpepo kabwele ambalo sa peperuka.
0: Peperuki natu.
2: Pia kuja sita sangula.
0: Mpipi yongo izi nezu nunga kabidi. Wavala kale bache kade. Mundu mamuna ngulu famba ninga nguko pato na chitupa. Chitayo. Mungu senze kanacho. Chechi chitayo munga chita zenda munamwe. Wati nakutayani.
2: Yu ndichitayo nakutayani.
0: Nakutayani.
2: Mzafuna kutimotoweze.
0: Pakufuna mungu pita. Uvali matimbira.
2: Mwadidi.
0: Nekuti wembo ndiwe
2: mbia. Marisa kuna sala joo kuna siene pangono. Pisa funika mianje. Safuna chite undainda ipe nunghabi. Tente kweneko. Nukwengi saka li mwemu njire. Tente.
0: Nikupangeni kuti munga chitaka swada muna loa ndimwe. Penumbo pimpangu mbe kuperewele nunga ngone jote. Tinakutayani. Kulonga imepano.
2: Pontu safuna kuti usasanjire pia kuja. Mapalato.
0: Pia kuvya,
2: kufamba ndainda ngabe.
0: Ngabe.
2: Pakati pa kuchita michingwa, leka famba ndainda.
0: Ne
2: kuenda kajirana na muntu nango kunja.
0: Penu pimhamvu mpya kuperewera. Sakira tupimizinya tani. Gopa una inzunzunda.
2: Gona zolo nganganga.
0: Obongo
2: nganganga.
0: Chija bombe.
2: Ubani chiso
0: nganganga. Sinirire hapo. Uyu.
2: Safuru kupita sewo miso bika kumiso.
0: Aha.
2: Tita kama na shipuli shikritu. Rendato uyu ningana, uyu ningana.
0: Sakara
2: mwa Stamole.
0: Chipose na
2: minyagura duro.
0: Angabe ndi kwenda kakubansuwa kwa ngana. Utuliretu.
2: Ngabe.
0: Utuliretu. Kwa achi nsambu ngunole. Diasi. Diana.
2: Siku hindi siku ngabe.
0: Akadapiduana
2: kuti kakupa sampatano ine
0: lero lero wapita lero. Lero
2: mangwana upume kuti chiropa chibwerera.
0: Ukotere mhambu zinango bezi unaonda.
2: Yobu siku nena buke interview afuna tafuna maningi mbani ucho. Utafuna maningi.
0: Nae chija na mpaka kumapeto. Ndi nsiku zingasi, nsiku zisere.
2: Zisere.
0: Nsiku zisere. Do you see? Do you know? Do you see? Do you know?
2: Swim.
0: Do you see? Do you know? Mpaka kumapeto.
2: Simonemu.
0: Pepe kutuwa, ndi kuenda ka uyu, kamenya kasada veja kubonzi uko.
2: Nkabe, nkabe, nkabe. Munga nzunzunda natumandu posi. Sakonunga barera. Kwa mapira, mapika, barera. Kusume gumanika na mapere nate.
0: Watu mapondo.
2: Paswa.
0: Sila wonda. Salansoro basi ni mamuna mkuluni kena tukutu uyu uyu.
2: Nkabe, anumba jwadi. Umba nanzunzunda.
0: Nzunzunda.
2: Nzunzunda.
0: Nzidia tu. Uli kukwira njinga kodi mafala kumalisa mbanji mpapo mkoma
2: ni mamu ini mwenye kukwira ndati makolokoto mwansini mwaka cheru kufesira mbasata mwansangani kupandu pa radio Mosambiki mkubwira kunu ife kuti tukozi pasira na maka uzambukiro untu tikulonga ungumi watu wa imu na ife tisakupangani kuti nsiku zonsene tisakumani kapano tika kambi ndi mabasa nangu mkitabu era bisafunika kuti muvi mulengeswa ntokozo nafuna paswe muti kuti mangwana nkuchi munga kananda ngo zano mbiya masu kuti mukoye ntokozo
0: nyato munga ibisa inafira pano
2: wa inafira kuti imwe ifembo tripano ndi fe madaya madaya pa mulomo na zero
0: ndi fe madotore udasala kuti pembe kwene mbo pasombo kupaswa mbo udotori mbo basi ene
2: insafalonga na chef onkola ndi pasikara sha dottorado Nsangani kero. Mbo, talonga pizinji, tasanzaya na imwe, mwava pizinji, mwafunza pizinji, pisafunika maka maka pia kuti mukwati mpase mbwanzano. Imu muda kunda kuva, funza na dava. Imu muda ava, pangani mbwanzano. Tuda kuti mangwa na nkucha, pepi pidalongefi, pikunolongwavi, tulongipi nangu.
0: Basi eni?
2: Tenjirachi.
0: Gopa tinafunzisa pibozibozi, pibozibozi, pibozibozi tayi.
2: Pinasapa.
0: Muna tinetesa. Muna tinetesa.
2: Mbo, mokupangana ni ingaini mulangizano pandu pa radio Mosambiki mabasa nsanganiku yanga zina dini Timoti vya jero ni kuchita. Nzizu wa mala, tinonana siku zina mazina, kope ni salani mwadidi.
0: Famba mwadidi ndiwe nkoma, Timoti vya jero, tukudikira kuti sumana mangwana, tinati tizakalipo nfabozi vano cheve, kutitifunsisane makaliru achisena. Na anji tisakupangani kuti anamwao, anazao. Pina longefe ipi pisa chita kundi pa makaliro asena. Basieni asena. Anyumba napiao, hachewa napiao, auyo alatawala napiao. Mbwenye pina longefe ipi mpiatu ifipano asena. Tinga pipuaza, tikupuaza ungumi yatu. Mangwana, pina tibalira matenda, azinji, mwachona munu munzinda, mwale mwanalijo, mwadu waliratu kuti muziumu. Muna michingwa, mwafa kuti mwafa muntu, ngana aluza mwana, muli kwenda pianu ndaya ndaya mudzi. Safunika kutoweza, mchezembo na akulu wakulu, toera. Pionsene pingamala mubwerere na ungumi warodo. Azinja sazenda mudzi, kwenda kakwata matenda kweresa munu. Bwera munu munzinda, atoma sepe, sepe. Muku sepe teka mwatani, andi kulobza, walobza bi. Kudendewe, wabuka kunu manungu kupisa. Fika kule, wapeba chiropa, waduwala kutipene kule, pauneka nyatwa za kusiana siana, anzako wagumana pa michingwa, iwe ya kwenei wananji wabuka munu munzinda, umavali rambu mwadidi, ukada patiri ya piko bibi, tumasinzika na atsikana, muna kuwazika, akazi yawa, anakukuwazane muna msalonga kuti, manungo mwatu, nyonga mwatu, tinakwanisa kukonza matenda, tinakwanisa kusosa matenda, na nyonga mwatu. Penu, muna nyatwa zanu kweneko, lekani kuchita nyenwa, lekani kubisa, lekani chita manyadzu. Titumizile ni tsamba, tsamba kuli 84-222-0335. Ndironge nchisena, usere unai, uwiri, uwiri, uwiri, diswa ngombe, utatu, utatu, ushanu. Ife na kutendezani, kutitive nyatwa zanu zida kubwela ni panyumba, Toera, chitatu sumana mangwana, kalepondu panu cheve kuti tisa kenjira ya kukupedza ninayo. Anango atumakali kubisera kubesera na kukwaya ntokozi. Simo tae. Tati panzizi achi. Tina kutendezani mwadidi. Murangizi yanga. Ngunoi wanzoruero. Hapa no tamala piaka pingasi. Tikufunzisana makariru wa chesena. Mbwenye nkonzi wa mabasa onseni hawa. Ndine Onesio Jo kumichini. Lero taperekezwa na Virgilio Jekeseni. Kulimo monsenu mda kwa nisa kukala paduzi na chikasichanu. Tati pitirizani na kufesera mabasa nango a Radio Mosambiki. Nanchi ife tisa komerwa pakuona na kuva kuti imwe kweneko. Muli makutu kwe kufesera mabasa a malongerwa nchisena. Kulimo monsenu tati salani tinati tizaonane nsiku zina mazina tonga ika angapifuna.

Chita, na iso buka ndishiritu, tilonge buka mprovinsi ya Zambezia. Tenda nziku wa Malawi. Imbo ishi, irikulonga pia ukavu, pia uzindi, piri kuchitwa na nziku ya Afrika do Sul. Kutamangisa ana madziku anango. Ana Malawi, ana Zambia, ana Zimbabwe, ana muna Mosambiki. Alikutamangiswa ana a Nigeria. Alikuvavadiwa, alikunzunziwa. Alikubulumundiswa nkati madziko ya Afrika do Sul. Na ana dziko inere akuvukambwa nika nzero. Sambo wa xenofobia ndi nsambo kuipa pikuluka kamwe. Aduala kuti yawe nembo asaendambo madziko anzawo kachita mvira mawo. Kodi iye angachitwa mbuchibodzibodzi na tsanzaya anakomerwa na

Chikulupiro tinacho chakuti ntsipu njibodzi nadzafika pinthu mbapichinja ufuliki nthaba na ntendere mbuoneka pontho mkati mwa dziko ya Africa do Sul. Ana zinja madziko akusiyana-siyana muno munthunda wa Africa, saenda katama tamina mdziko ya Africa do Sul kusaka maganyo kuchita mvira mawu mbwenyana ndziko enera phatwa na ntima wosumankha ali kuvuya ana madziko anango pepi piri kuduvula mmimba anthu akusiyana-siyana kuimba tikweneko. Mwana ndziko ya Malawi tabwerera muno Mozambiki muno munzinda wa Tete Mr. Yalu Yalu bawu angakhala nako biri nkhabe phatika asaita peruka nonga madzi ampiso Avelino Tomas Mr. Yalu Yalu ndi nsolo wa nyimbo.

0: Kuimba tikweneko kwa mwanampali ushu Leo Junior Chitago. Safunika kuwangisira, safunika panisi na mamuna amuna amwe na kazikulu imwe. Nikupangeni kutikunjo ku upiningupiningungbanyuchi. Upiningupiningungbanyuchi yako njire inakuluma. Njineyo ndiyo yako. Mwenye ungalemwa nalijo. Ungalemwa kweni nalijo. Unasala madembe. Safunika panisira. Mangantima. Pezibi. Muna sabadzua. Kazi njikende ya kubala alikulira. Chimwana kuoniwa mbononga andu. Abala Joe. Joe basa kupatambo. Joe alikuja mwadidi. Mbwenye. Maiwache. Alikuja luni nsiku zonseni. Alikuja ngaiwa nsiku zonseni. Anga chinja kove alikuenda muruni. Anga buka muruni akuenda mungodabwino. Abuka mungodabwino kwera mterere apansi kwechete. Buka terere apansi kwera terere nzuru. Nyama asaiva nsiku ya pwando. Tangwe chenjanji ba uyu. Pio nsenene pieni ya kuvira nkazachi. Mayo haku ni mfiti. Mfiti kuru. Mwananga ule adaroa chakaicho. Andiro zera ndiye mayo hako yu. Si muntu wa masubi. Safunika kunsia tepu. Ini mani ngada kana ufiti mako ni ngada muroza mbafiratu. Kutifipano tikalipa ntenderi. Iwembo unakusowa kwa konzeru. Kwa tapinepi munsuru na apiu. Sikitize. Mayuanga ni mfiti. Iwe. Mako ni mfiti. Akonda kukuroza mwache mwemu. Iwe ulikachia mbulikachia. Watabuka pingono na mhere iwe. Mako kwenda kakucholira nthulando, bweleza kutinga nthulando manungu kuti uwange mpere zako. Wacherenga pingono na chikuku iwe. Antu chimwana kuja nyama pa nyumba kuti iwe uwange. Lero panu wati maiwanga ni mfiti. Ba nzeru zanu nsa kukupwa. Mukuvera nkazi uyu, munafudza na yo balosho.
1: Yeye.
0: Kunyado.
1: Yesu shatra ketanke mwana sena.
0: Mamunako ni mbali atu noyo. Leka kunkubwisa msoro kumswa msoro duwe. Mzaza nzeru za kupuwa mbonika kuti ya zondani na maiwache. Nambala ndine mamunako yo. Na chemerwe boysi boysi kubasa senyeze nole ya bukapachuru. Habaru wapano.
2: Bakala kupi chinyama chire. Habaru watani chinyama chire.
0: Ya kumalisa nyimbo njinei Shadreki Tanki mwana wa Sena Bosho administrative ya Sena Ndishiritu wa Kaya Provinsi ya Sofara Kali munu mmatundu mundi ya muna

Nititimizi nati tukupatsireni mpango za kumalisa nchivirana likuru watu kumaputu Makala mpango za malongero nchibutikizi ultimo journal Nafuna kutipwe kweta mpaka mainote chiti chiti Nafuna efe funga jetseko jatu masikuwa lero Nipa bots, masikuwa didi